וזה היה המיקס המיוחד של די-ג'יי ספוקי לסיטי לייף של סטיב רייך. די-ג'יי ספוקי, שבימים אלה משתתף בפעילות המוזיקלית במטרופוליטן מוזיאום בניו יורק. די-ג'יי ספוקי, בעקבות סיטי לייף של סטיב רייך. ומכאן אנו עוברים להיסטוריה אישית. Different Trains. יצירה שהחלה את דרכה כיצירה לרביעיית כלי קשת וטייפ מוקלט, אבל אנחנו נביא אותה, לפחות הפרק שנביא, בהרחבה לתזמורת כלי קשת, לא רק רביעייה. אנחנו זוכרים את הביצוע המפורסם של רביעיית קרונוס, אבל כאן יש לנו את נגני כלי הקשת של התזמורת הלאומית של ליון וניצוחו של דיוויד רוברטסון. ולמה זאת היסטוריה אישית? מפני שסיפורן של אותן רכבות החל, כך מספר לנו סטיב רייך עצמו, שבשנות, סוף שנות ה-30, ראשית ה-40, הוא היה נוסע בניו יורק ללוס אנג'לס, כדי לבקר את הוריו שנפרדו זה מזה, וחיו זה כאן וזו כאן. והנסיעות ברכבות בין החוף המזרחי לחוף המערבי של ארצות הברית היו חלק מן הרפתקת הילדות המסעירה ביותר שלו, הנושא האומנת. אבל בגיל הרבה יותר מאוחר הסתבר לו שבאותן שנים עצמן אנשים נסעו ברכבות אחרות לחלוטין באירופה. וכך נוצרה Different Trains, שהיא למעשה יצירה מוכתבת על ידי המקצב של המילה המדוברת. ל-Different Trains יש שלושה פרקים, אמריקה לפני המלחמה, אירופה בזמן המלחמה, והפרק השלישי אחרי המלחמה. אנחנו נשמע את הפרק הראשון, שהוא למעשה הקשור ביותר בתולדות חייו של סטיב רייך עצמו. אמריקה לפני המלחמה, ויש לנו את הקולות של האומנת ושל הכרטיסן והטמפו, המקצב של המוסיקה המוכתב על ידי הדיבור. כאמור, אנחנו שומעים את העיבוד לתזמורת כלי קשת שהוזמן לתזמורת פילדלפיה, ומנצחה אז וולפגנג סבליש, וגם הוזמן יחד עם ההזמנה הזאת על ידי התזמורת הלאומית של ליון ודייוויד רוברטסון. הפרמיירה הייתה בשנת 2001 בפילדלפיה, עם תזמורת פילדלפיה, בניצוחו של דייוויד רוברטסון. ואנחנו נשמע, כאמור, את התזמורת הלאומית של ליון ודייוויד רוברטסון, בפרק הראשון של Different Trains של סטיב רייך, אמריקה לפני המלחמה.

Father. One of the fastest trains. One of the fastest trains.

0: 1941,
1: I guess it must have been. 1941, I guess it must have been. 1941, I guess it must have been. 1941, I guess it must have been. 1941, I guess it must have been. 1941, I guess it must have been.
2: הפרק הראשון מתוך Different Trains, יצירתו של סטיב רייך, הפרק המתאר את אמריקה לפני המלחמה, את הרכבות בין החוף המזרחי לחוף המערבי של ארצות הברית. שמענו את הגרסה לתזמורת כלי קשת, לא לרביעייה, אלא לתזמורת כלי קשת, וכמובן הטייפ המוקלט, עם חברי התזמורת הלאומית של ליון, בניצוחו של דייוויד רוברטסון. ומכאן לגרסה למרימבות שעשתה מיקה יושידה לקונטרפונט של ורמונט, שהוא במקורו לחליל של סטיב רייך, לחליל, הייתי אומרת, לחלילים. כאן יש לנו מיקה יושידה במידי מרימבה, והעיבוד שלה באמצעות מרימבות חשמליות וסמפלים של קסילופון ועוד כהנה וכהנה מכשור חשמלי שאפשרו לה להעביר את הנוסח החלילי של ורמונט קאונטרפוינט למרימבות. טוקיו ורמונט קאונטרפוינט של סטיב רייך בעיבוד ובנגינה של מיקה יושידה.

מיקה יושידה, במרימבה שלה ובמרימבות המצורפות, הגרסה שלה לוורמונט קאונטרפוינט של סטיב רייך. אנחנו עוברים מכאן למיקס נוסף, הפעם של קולד קאט, למוסיקה ל-18 מוסיקאים של סטיב רייך. Remix.

הוא מין הרימיקס של קולד קאט למוזיקה ל-18 מוזיקאים של סטיב רייך. לסטיב רייך הסימפוני שבו נחתום את תוכניתנו, וריאציות לכלי נשיפה, כלי קשת ומקלדות. אדו דה וארט מנצח על הסימפונית של סן פרנסיסקו.

חתמנו את תוכניתנו, אותה ייחדנו ליצירותיו של סטיב רייך, ביצירה הסימפונית שלו, עם התזמורת של סן פרנסיסקו, בניצוחו של אדו דווארט. וריאציות לכלי נשיפה, כלי קשת ומקלדות. השמענו בתוכנית מיקסים, בעקבות יצירותיו. השמענו גם פרקים אישיים, בעקבות ההיסטוריה האישית שלו. גם הבאנו לזכר דניאל פרל את יצירתו וריאציו דניאל, וכאמור גם קונטרפונקטים. עד כאן סטיב רייך בעניין של הסכמה. אני מודה לכם מאזיני כל המוזיקה שהייתם עמנו. אני מודה לטכנאי השידור חיים זקן. כאן זמירה לוצקי, שלום רב לכם.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. את מחצית השעה הראשונה שלנו נבלה באיטליה של תקופת הברוק. נשמע תחילה ריצ'ר קאר מספר 2 בלה מינור לצ'לו יחיד, מאת דומניקו גבריאלי, איש בולוניה, הנחשב מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. גבריאלי היה חלוץ ומחדש. על אף חייו הקצרים, הוא היה כבן 30 במותו, הוא הספיק להשאיר חותם עמוק על התפתחותו של הצ'לו. הוא היה מן הראשונים שכתבו יצירות שבהן הצ'לו הוא כלי סולו מוביל. אנר בלסמה מנגן בהקלטה משנת 1989.

הצ'לן אנר בלסמן ניגן ריצ'רד קאר מספר 2 בלה מינור לצ'לו יחיד, מפרייתו של מלחין הברוק האיטלקי דומניקו גבריאלי, מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. הוא חי מ-1659 בקירוב עד 1690. נשאר באיטליה, 100 שנים לפני דומניקו גבריאלי. אנחנו עוברים אל אנדריאה גבריאלי. אין קשר משפחתי. הדוד הפחות מפורסם של ג'ובאני גבריאלי המהולל. שני הגבריאלים, הדוד והאחיין, היו מהמאורות הגדולים של הרנסנס המפואר. לכל אחד מהם מקום משלו בהתפתחות המוזיקה. יצירתה מייצגת את המוזיקה הוונציאנית בשיא פריחתה. בשנת 1566 נבחר אנדריאה, הדוד, לתפקיד נגן עוגב בסן מרקו, והחזיק בתפקיד עד אחרית ימיו. שמו יצא למרחוק, רב אומן, מן המעולים שבמלחיני תקופתו. נשמע את יצירתו, מיזררה, על פי מזמור תהילים נון א', חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחף שעי. ליביו פיקוטי מנצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה.

מי זה ררה? מאת מלחין הרנסנס האיטלקי אנדריאה גבריאלי, בעקבות מזמור תהילים נון א'. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך, מחף שעי. ליביו פיקוטי ניצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה. ניפרד מאיטליה של שלהי הרנסנס, בסונטה לשלושה מאת ג'ובאני פאולו צ'ימה, שחי מ-1570 עד 1630. נשמע את חברי אנסמבל סונרי, בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט.

סונטה לשלושה מאת מלחין הברוק האיטלקי ג'ובאני פאולו צ'ימה, שחי מ-1570 עד 1630. ניגנו חברי אנסמבל סונרי בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט. את מחזור השירים בת התוכן היפה חיבר פרנץ שוברט בשנת 1823 למילותיו של וילהלם מולר, ליריקן גרמני קצר ימים. המשורר שחתום גם על מילות הליד הרואה על הסלע ומחזור השירים מסע חורף, שגם אותם כמובן הלחין שוברט. הפיוטים ראו אור בקובץ ושמו 77 שירים מעזבונו של נגן קרן יער נודד, ונתחברו ככל הנראה בהשראת אהבתו הבלתי ממומשת של מולר המשורר למשוררת לואיזה הנזל. מתוך 25 השירים שכתב מולר, ליקט שוברט 20. הם מתארים את מסעו הנפשי של שוליית תוכנים צעיר מנקודת מבטו. הוא יוצא לנדודים בעקבות פלג מים זורם, אשר מוליכו אל תחנת קמח. הצעיר מוצא עבודה בתחנה ומתאהב בביתו היפה של מעסיקו התוכן. בתחילה נדמה לו כי אהבתו נענית, אך עם הופעתו של צייד צעיר משתנה התמונה. הצייד זוכה בליבה. האור, התקווה והחיוניות של שירי הפתיחה מפנים את מקומם לאפלה גמורה. קנאה, אכזבה, שברון לב, ייאוש, הרס עצמי. הטבע ממלא תפקיד חשוב ביצירה. הפלג, הפרחים והציפורים הם בבואה, מראה לעולמו הפנימי של הצעיר. הצבע הירוק נושא משמעות מרכזית, סמלית וטרגית. בתחילה הוא מסמל את התקווה ואת תמימות האהבה, ובהמשך הופך לסמל של קנאה ואובדן. גם הפסנתר משמש כאן תפקיד מפתח. הוא אינו מלווה בלבד, אלא שותף מלא, שווה זכויות, פרימוס אינטר פארס, ראשון בין שווים. צליליו מתארים את זרימת המים, את תנועת הנדודים, גלגלי התחנה, ובעיקר את התמורות המתחוללות בנפשו של הגיבור. כך יצר שוברט רצף דרמטי, שבו המוזיקה אינה רק מציירת את העולם החיצוני, אלא גם חושפת את מה שהמילים עצמן אינן אומרות במפורש. אומנות בגדולתה. הפלג אינו ממלא רקע של נוף בלבד, אלא דמות משמעותית ומובילה. הצעיר מנהל עמו דיאלוג מתמשך, ומאפשר למים המפקים להנחות את צעדיו. הפלג מלווה את גיבור המחזור מראשית דרכו, מקשיב למצוקותיו ומנחם אותו בסבלו. בסוף, כשהגיבור מטביע את עצמו במימיו, שר לו הפלג שיר ערס חרישי, כואב, מלרוך, ומעניק לו מנוחה אחרונה. לך לישון, לך לישון, עיניך עצום, אני שלך, אשכב לצדך. נאזין להקלטה משנת 1980, בביצוע הטנור הגרמני המהולל פטר שרייר, עם שותפו, נגן הגיטרה האוסטרי קונרד רגוסניג. התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, תרגום מוצלח יותר, די שיינה מולרין, של פרנץ שוברט ווילהלם מולר.

התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, די שוינה מולרין, מפרייתם של פרנס שוברט ווילהלם מולר. הטנור פטר שרייר עם שותפו, נגן הגיטרה, קונרד רגוסניג. הקלטה מ-1980. וכאן אנחנו ניפרד. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. מאורי מרקוס שערך, אמוץ פרידמן באולפן. שלום רב.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, כ"ז בתשרי, תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026. כאן שלומי אברבוך. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בארי, עמרי שפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי לאפשר שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן קלמנזון, שזינד ב-7 באוקטובר להציל חיים יחד עם אחיו ובן דודו ונפל בקרבות בארי, אמר קדיש. הטקס הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי. כך אמר טראמפ לכתבים. הוא שב ואמר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עם ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שהשתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. המפגינים צעקו נגד ממדני ואמרו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. המפגינים גם האשימו את ממדני בג'נוסייד. נאומו של הדמוקרטי ברד לנדר, תומך של ממדני שצפוי להיבחר לקונגרס בבחירות הקרובות, הופרע שוב ושוב על ידי המפגינים. בקהל נראה גם מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבנו נתן גוטמן ודוב דילהר מציינים כי נראו גם שלטים. עליהם נכתב, אנחנו תומכים בחמאס, ונשמעו קריאות לאיראן לשדר טילים אל ישראל. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה נגד מטרות איראניות לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא. כך מדווח המגזין אטלנטיק. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ מעוניין להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות בסכסוך לפני שהציבור האמריקני יצא לקלפיות. עדיין לא הוחלט על היקפי התקיפות. גורמים בממשל אמרו בדיווח כי בוושינגטון מאמינים שטהרן נמצאת בנקודה החלשה ביותר שלה מאז תחילת הסכסוך. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף. המשטרה הודיעה כי יצרה 9 חשודים במסגרת חקירת אירועים של אלימות קיצונית ביהודה ושומרון. במסגרת חקירת אירוע שהתרחש באזור סוסיה, נעצרו אתמול 7 חשודים והועברו לחקירה בתחנת חברון. נעצרו גם 2 חשודים במעורבות באירוע אלימות אחר. השניים תושבי אזור שומרון בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נחקרים בתחנת בנימין. במשטרה מדגישים כי המפקדה הבין ארגונית במחוז שי תמשיך במאמצים לאתר ולמצות את הדין עם כל המעורבים באירועי האלימות הקיצונית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים עד 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת ובבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בפרק השלישי מתוך סינפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור מאת מוצרט, כחל 297 ב'. נשמע את סולני אקדמיית קולן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס.

שמענו את הפרק השלישי מתוך סינפוניה קונצ'רטנטה בבי במול מז'ור מאת מוצרט, כחל 297 ב'. ניגנו סולני אקדמיית קולן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 6 אופוס 74 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחה של קרינה קנלקיס.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 6 אופוס 74 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחה של קרינה קנלקיס. ועכשיו קטע הרג טיים, The Entertainer, של סקוט ג'ופלין, ינגן בפסנתר ג'שוע ריפקין.

זה היה קטע הרג טיים, The Entertainer, מאת סקוט ג'ופלין. ניגן בפסנתר ג'ושוע ריפקין. ועכשיו נשמע את פרק הסיום מתוך הפואמה הסימפונית מזרקות רומא, מאת רספיגי. תנגן תזמורת פילדלפיה בניצוחו של ריקרדו מוטי.

שמענו את פרק הסיום מתוך הפואמה הסימפונית מזרקות רומא מאת רספיגי, נגנת תזמורת פילדלפיה בניצוחו של ריקרדו מוטי. ועכשיו, פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 5 אופוס 73 מאת בטהובן. ינגן בפסנתר קלאודיו אראו עם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג.

זה היה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 5, אופוס 73, מאת בטהובן. ניגן בפסנתר קלאודיו אראו עם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג. נעבור לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1, אופוס 38, מאת רוברט שומן. תנגן התזמורת הפילהרמונית של מינכן, רודולף אלברט, מנצח.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1, אופוס 38, סימפוניית האביב, מאת רוברט שומן. נגנה התזמורת הפילהרמונית של מינכן, ניצח רודולף אלברט. נחתום את התוכנית בקנטבילה ברמז'ור לכינור ופסנתר, מאת ניקולו פגניני. נשמע את גדעון קרמר בכינור לצד מריה בונדרנקו בפסנתר.

חתמנו את התוכנית בקנטבילה ברי מז'ור לכינור ופסנתר מאת פגניני. ניגנו גיטון קרמר בכינור לצד מריה בונדרנקו בפסנתר, בהקלטה מקונצרט חי משנת 1967. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ארצות הברית בישראל גינה את דברי ראש עיריית ניו יורק אתמול על רצחם בעזה. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
2: שאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
3: First spoke with Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
0: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר כי דבריו של ראש עיריית ניו יורק ממדני, שדיבר ביום הזיכרון ל7 באוקטובר על רצח עם בעזה, אבסורדים וחוזבים, וכי אין ג'נוסייד, אין אפרטייד ואין כיבוש.
4: I am seething over his comments. They're absurd and they're utterly false. There is no genocide going on in.
0: ממדני יודע שדבריו לא נכונים. זה יהיה כמו להגיד שאחרי 11 בספטמבר ארצות הברית הגיבה בצורה מוגזמת ויש לגנות אותם. ישראל הגיבה באופן ראוי לטבח ולהרד של כל כך הרבה אזרחים, אמר הקבי בריאיון לרשת פוקס, והוסיף כי הוא מתבייש בניו יורק על שבחרה את האדם הזה כראש העירייה. מדבריו של הקבי הביא תשבנו אישי בר יוסף. הלילה השתתף ממדני בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מבדינים פה פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. בקהל נראה מבדין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבינו נתן גוטמן ודוב דילהר מציינים כי נראו שלטים שעליהם נכתב אנחנו תומכים בחמאס. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות 3 שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במסגרת הפקת הלקחים החלו בצבא להכשיר את התצפיתניות בהגנה עצמית, בירי ובקרב מגע, לצד קביעת פקודות חדשות לאירועי פשיטה. במקביל מפותחות יכולות תקיפה מרחוק ושודרגו מערכות טכנולוגיות כדוגמת רואה יורה. חלק מהחמלים בעוטף עזה כבר הועתקו לאחור, אך בצהל מודיעים כי תהליך המיגון טרם הושלם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסיפה כי מוקמת יחידת איסוף מרכזית שנועדה לתקן את כשל העברות המידע בין השטח לאגף המודיעין. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בכינוס בירושלים, בהשתתפות בכירי רבני המגזר, יציגו ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים. עוד פרטים תביא כתבתנו ירה שפירה לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, 7:05. את השחרית לבוקר זה עורך איתי ביינר, באולפן מתי ליפשיץ. בשעה הקרובה יבקרו אותנו דביסי וגלזונוב, גרנדוס וביזה ועוד ועוד. ואנחנו נפתח את הבוקר דווקא באווירה לילית. אור ירח מתוך הסוויטה ברגמסק של קלוד דביסי, בהשראת שירו של פול ורלן, כאן בגרסה התזמורתית של הוברט מוטון. נמייר ומנצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. בוקר טוב והאזנה מהנה.

קלר דלון, אור ירח, מאת קלוד דביסי, בגרסה לתזמורת מאת הוברט מוטון. אנחנו נמשיך למלחין הרוסי יליד 1865, אלכסנדר גלזונוב, מי שנתפס בקרב רבים כממשיכו הישיר של מנהיג הזרם הלאומי במוזיקה הרוסית, מילי בלקירב. מצד שני, יש לציין שלצד ההשפעה הלאומית של בלקירב, ביצירה של גלזונוב ניכרת השפעה גם מצ'ייקובסקי הקוסמופוליטי באופיו, ואפשר לומר שהיישוב הזה בין הלאומי והקוסמופוליטי זה הייחוד של המוזיקה של גלזונוב. הנה מפרי אתו יצירה הקצרה בשם הרהורים לכינור ותזמורת. יצחק פרלמן מנגן בכינור עם אנסמבל אבי רוד בניצוח לורנס פוסטר.

הרהורים לכינור ותזמורת מאת אלכסנדר גלזונוב, שמענו את יצחק פרלמן בכינור עם אנסמבל אבי רוד בניצוח לורנס פוסטר. הסוויטה לפסנתר גויסקס מ-1911 נחשבת לפסגת היצירה של המלחין הספרדי אנריקה גרנדוס. הוא חיבר אותה בהשראת ציוריו של הצייר הספרדי פרנסיסקו דה גויה. ב-1915, 4 שנים אחרי פרסום הסוויטה לפסנתר, גרנדוס השתמש במנגינות מתוכה כדי לחבר אופרה באותו השם, גויסקס. האופרה הוצגה לראשונה במטרופוליטן אופרה בניו יורק ב-1916, ואחרי הופעת הבכורה הזמין את גרנדוס הנשיא ווילסון לנגן רסיטל בבית הלבן. למרבה הצער, בדרך חזרה לספרד, בתעלה האנגלית, צוללת גרמנית הטביעה את הספינה עליה נסו גרנדוס ואשתו. מתוך גויסקס של אנריקה גרנדוס, הסוויטה המקורית לפסנתר, הנה פנדנגו לאור נרות, ז'אן פרנסואי סר בפסנתר.

פנדנגו לאור נרות מתוך האופרה, מתוך הסוויטה לפסנתר, גויסקס, שבהמשך הפכה לאופרה, מאת אנריקה גרנדוס. ז'אן פרנסואה הייסר ניגן בפסנתר. והנה הפרק השני מתוך הסימפוניה בדו, הסימפוניה הראשונה של ז'ורז' ביזה, אותה הוא כתב ב-1855 כשהיה סטודנט בן 17. היצירה נגלתה לעולם רק 80 שנה אחר כך, ב-1935, אז היא גם נוגנה בפעם הראשונה בבאזל שבשוויץ. שנה אחר כך היצירה כבר נוגנה בכל הערים החשובות באירופה, וכיום היא אחת מהיצירות המנוגנות ביותר של המלחין. הנה, מתוך הסימפוניה, כאמור, הפרק השני, על תזמורת רשות השידור הצרפתית, מנצח ז'אן מרטינון.

הפרק השני מתוך הסימפוניה בדו מאת ז'ורז' ביזה. ז'אן מרטינו ניצח על תזמורת רשות השידור הצרפתית. ועכשיו לאופרה רוסלקה מאת אנטונין דבוז'ק. רוסלקה היא דמות של נמפת מים במיתולוגיה הסלאבית, שבאמצעות יופייה נדיר מפתה גברים ההולכים לצד אגמים ונערות ומושכת אותם אל מותם במעמקים. האופרה רוסלקה היא האופרה התשיעית שהלחין דבוז'ק, והידועה ביותר שלו היא גם האופרה הצ'כית המבוצעת ביותר, שהוכתרה כבר בבחורה כאופרה צ'כית לאומית. נשמע מתוכה, איך לא, את האריה הידועה ביותר, השיר לירח, המבוצעת על ידי רוסלקה במערכה הראשונה. שרה ריטה סטרייך, קורט גבל מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין.

השיר לירח מתוך האופרה רוסלקה מאת דבוז'ק, שמענו בקולה של ריטה סטרייך. נמשיך בפרק השני מתוך הסונטה מספר אחת לצ'לו ופסנתר מאת פליקס מנדלסון. ינגנו מישה מייסקי בצ'לו וסרג'ו טיימפו בפסנתר.

מישה מייסקי וסרג'ו טיימפו, בפרק השני מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר מספר אחת של פליקס מנדלסון, אופוס 45 של המלחין. לקראת סיום השחרית לבוקר זה, פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 9 של מוצרט, קונצ'רטו במי במול מז'ור כחל 271, המכונה לאישה צעירה. מוצרט חיבר אותו ב-1777, כשהיה בן 21, הקדיש אותו לפסנתרנית צעירה ושמה ויקטוריה, ביתו של רקדן הבלט החשוב ז'אן ז'ורז' נובר. הנה כאמור הפרק החותם, מנגנים הפסנתרן ריצ'רד גוד והתזמורת הקאמרית אורפאוס.

פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 9 של מוצר בנגינתו של ריצ'רד גוד. ואנחנו מסיימים עם נאט קינג קול, I love you for sentimental reasons.

0: עד כאן השחרית שעורך לנו איתי ביינר באולפן מתי ליפשיץ. תודה לכם על ההאזנה, שיהיה המשך בוקר מוצלח. מוזמנים להישאר איתי אחרי החדשות לארוחת הבוקר בעריכת הדס ראשוני.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: כאן קול המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ישראל באום אומר כי ראש עיריית ניו יורק תומך בחמאס. חבר הכנסת קרויזר מעריך כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
4: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
3: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אומר כי אזהרות ראש הממשלה נתניהו על חטיפת חייל מלמדות שהממשלה שבויה בתפיסה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לרן בנימיני אמר טיבון כי הממשלה לא הצליחה לנצח את חמאס.
5: זה נראה לך הגיוני באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר. בוודאי שזה נכון. וכשאתה לא מסוגל להכריע, ואתה עכשיו עוד פעם חטוף לאיומים, יש שם 30,000 לוחמים. הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את חמאס.
3: ראש עיריית ניו יורק זורן במדני השתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. קודם לכן פרסם במדני הודעה שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם דינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בכאן חדשות ברשת ב' את ממדני והדגיש כי הוא תומך חמאס.
6: הוא איש מסוכן, ממדני, מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל.
3: דנון אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיתו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים, ולא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית העריך בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר.
7: לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור. והחרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב, גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית, מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה. וראש הממשלה, כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט יחד עם יאיר גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
3: כתבתנו יערה שפירא מציין נתי בכינוס בירושלים בהשתתפות בכירי רבני המגזר. יצידו נתניהו, סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
8: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
12: כאן כל המוזיקה.

שוב בוקר טוב לנשארים ובוקר טוב למצטרפים. 8:05. ארוחת בוקר היום בעריכתה של הדס ראשוני, מתי ליפשיץ באולפן.

אנשי הדרכים, סעו בזהירות באשר תהיו שתהיה האזנה הרבה, ואנחנו כבר מוכנים בעצם לדרך. אנחנו נפתח היום בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לצ'לו בדו מינור של המלחין הרוסי ניקולאי מיאסקובסקי. חי ופעל בשלהי המאה ה-19 ולאורך המחצית הראשונה של המאה ה-20 זכה להכרה נרחבת גם בקרב הקהל וגם בקרב המשטר הסובייטי. שלן טרולס מרק והתזמורת הסימפונית של העיר בירמינגהם בניצוח פאבו ירבי, בוקר טוב והאזנה מהנה.

זה היה פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לצ'לו בדו מינור, מאת המלחין הרוסי ניקולאי מיאסקובסקי. טרולס מרק ניגן בצ'לו ואיתו התזמורת הסימפונית של העיר בירמינגהם בניצוח פאבו ירבי. נמשיך לעוד מלחינה סובייטית, מלחינה ממוצא יהודי בת המאה ה-20 ושמה זרה לוינה. ממנה הנה פרק שני מתוך סונטה לכינור מספר 2, מנגן בכינור יורי רביץ' עם מריה לטברג בפסנתר.

יורי רביץ' ומריה לטברג בפרק שני מתוך הסונטה לכינור מספר 2 של זרה לוינה. ועכשיו הנה המלחין והפסנתרן האמריקני לואי מורו גוטשק, יליד לואיזיאנה בין המאה ה-19. עוד בראשית נעוריו גוטשק זוהה בידי אושיות כגון שופן, ליסט ואלקן כילד פלא. הוא היה ידוע בין היתר בביצועים הווירטואוזיים של היצירות שלו עצמו. הנה, מפרי עטו, יצירה ושמה המשורר הגוסס, איוון דייוויס בפסנתר.

המשורר הגוסס מאת לואי מורו גוטשק בנגינתו של איוון דייוויס. ועכשיו, הו אור שלב, מתוך יצירתו של סרגי רחמנינוב, תפילות ערבית, ישירו זמרי הבי-בי-סי בניצוח דייוויד היל.

אור שלו, מתוך יצירתו של סרגי רחמנינוב, תפילות ערבית. ומתוך שישיית כלי הקשת של ניקולאי רימסקי-קורסקוב, פרק רביעי, ינגנו חברי רביעיית קוציאן עם יוזף קלוסון בביולה ומיכל קנקה בצ'לו.

פרק רביעי מתוך שישיית כלי הקשת בלמז'ור של ניקולאי רימסקי קורסקוב. שמענו את קשתני רביעיית קוציאן עם יוזף קלוסון בביולה ומיכל קנקה בצ'לו. אנחנו, סליחה, נסיים את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר בפרק השני, אנדנטה קנטבילה מתוך רביעיית כלי הקשת הראשונה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. כאן בגרסה התזמורתית בנגינת הפילרמונית של ניו יורק, תחת שרביטו של לנארד ברנסטיין.

אנדנטה קנטבילה מתוך רביעיית כלי הקשת מספר אחת ברמז'ור מצ'ייקובסקי. שמענו את הגרסה התזמורתית מנגינת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוח לנארד ברנסטיין. כאן כל המוזיקה, עכשיו 3 דקות לפני השעה 9, אל השעה הזו ניכנס עם מלחין רוסי גם כן. הנה הפרק הראשון מתוך הסונטה לחליל ופסנתר של סרגי פרוקופייב, אופוס 94. מנגנים שרון בצלי חליל וולדימיר אשכנזי פסנתר.

שרון בצלי וולדימיר אשכנזי בפרק הפותח מתוך הסונטה לחליל אופוס 94 של סרגי פרוקופייב. ועכשיו הנה הפרק השלישי מתוך הסינפונייטה של פרנסיס פולנק על תזמורת פריז ינצח ז'ורז' ברטר.

פרק שלישי, אנדנטה קנטבילה, מתוך הסינפונייטה מאת פרנסיס פולנק. וזהו בטהובן, גם כן אנדנטה קנטבילה, פרק שלישי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 5, אופוס 18, מתוך אופוס 18, רביעייה בלמז'ור. הנה חברי רביעיית אלבנברג.

פרק שלישי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 5 בלמז'ור של בטהובן ניגנו חברי רביעיית אלבן ברג. נמשיך לאמיליה ג'וליאני, מלחינה ונגנית גיטרה איטלקיה בת המאה ה-19 וגם ביתו של המלחין האיטלקי הנודע מאורו ג'וליאני. מפריטה הנה בליניאנה מספר 4 על פי יצירותיו, על פי כמובן נעימות מתוך האופרות של בליני. פדריקה ארטוזו בגיטרה.

בליניאנה מספר 400, אמיליה ג'וליאני על פי נושאים מאת וינצ'נצו בליני. שמענו את פדריקה ארטוזו בגיטרה. ופרק אחרון להיום שכותרתו אנדנטה קנטבילה, פרק שני מתוך רביעת כלי קשת בלה מינור, אופוס 16 מאת דבוז'ק. ינגנו חברי רביעת שטמיץ.

רביעיית שטמיץ בפרק השני מתוך רביעיית כלי קשת בלה מינור אופוס 16 מאת דבוז'ק. כמעט לסיום, הנה מאת המלחין האמריקני בן זמננו אריק וויטקר, שידוע במיוחד כמלחין למקלה. הנה Go Lovely Rose, למילותיו של המשורר האנגלי אדמונד וולר, מתוך היצירה שלושה שירי פרחים. Go Lovely Rose, הנה זמרי מקהלת אוניברסיטת בירגהאם בניצוח רונלד סטיילי.

אנחנו חתמנו בשירו של אריה לבנון, פרח בר למילים של נתן אלתרמן. שרה זמרת הסופרן רויטל רביב, ליווה בפסנתר טל חיים סמנון. ועד כאן ארוחת הבוקר שערכה הדס ראשוני באולפן מתי ליפשיץ. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אנחנו מודים לכם מאוד על ההאזנה, שיהיה המשך יום מוצלח. מיד היצירות הגדולות בהגשת אילנה סקלר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: כאן קול המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר, מתי ליפשיץ, יכולתם לשמוע אותו עד עכשיו, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית יצירות מאת היידן, שופן, צ'ייקובסקי ודבוז'ק. נפתח בסימפוניה מספר 45 של יוזף היידן, הידועה גם כסימפוניית הפרידה. מקור השם בסיפור הידוע אודות הפרק הרביעי והחותם של היצירה. הנסיך אסטרהזי, פטרונם של היידן ונגניו, העריך את שהותו בארמון הקיץ שלו. אנשי הצוות המוזיקלי שנאלצו אף הם להישאר איתו, השתוקקו כבר לחזור לבתיהם. כרמז דיפלומטי לנסיך, חיבר היידן סימפוניה, שהפרק האחרון בה הסתיים כשהנגנים עוזבים בזה אחר זה את התזמורת. בקונצרט קם כל נגן ממקומו, קיבה את הנר מעל עמוד התווים שלו, ועזב את הבמה עד שנותרו בה רק שני נגנים. הנסיך הבין את הרמז, וביום של המחרת הורשו אנשי הצוות לעזוב את ארמון הקיץ. למרות האנקדוטה המשעשעת הזאת, סימפונית הפרידה של היידן כתובה דווקא ברוח דרמטית וסוערת, ונחשבת למייצגת המובהקת של תקופת הסער והפרץ של המלחין. נשמע אותה עכשיו בנגינת התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח דניאל באונבוים.

הסימפוניה מספר 45 בפאדיאז מינור, הפרידה מאת יוזף היידן. שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים. נעבור ליצירת המופת של פרדריק שופן מקיץ 1844, הסונטה לפסנתר מספר 3 בסי מינור. שופן אמנם מוכר לרוב ביצירות הקצרות שלהן בחר להקדיש את עיקר כוחו היצירתי, אולם בסונטה השלישית הוא הוכיח לעולם המוזיקה כולו שהוא יכול גם יכול להלחין בצורות הקלאסיות ולבנות את השפה הפיוטית שלו בארכיטקטורה רחבה. ארבעה פרקים בסונטה, פרק ראשון דרמטי בצורת סונטה מסורתית, השני סקרצו וירטואוזי ומרחף, הפרק השלישי חלומי ואינטימי, מעין תפילה אישית, והפרק האחרון רונדו סוחף ומלא אנרגיה. הנה הסונטה השלישית, בסי מינור של שופן, בנגינת מרתה אחריץ'.

הפסנתרנית מרתה ארחריץ' ניגנה את הסונטה לפסנתר מספר 3 בסימינור מאת פרדריק שופן. נעבור אל הסימפוניה החמישית מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. הוא חיבר אותה ב-1888, כעשר שנים אחרי קודמתה, הסימפוניה הרביעית. כמו בסימפוניה ההיא, גם בסימפוניה החמישית, חזר צ'ייקובסקי לרעיון הפילוסופי שהעסיק אותו ללא הרף, האדם מול הגורל. לכל אורך ארבעת פרקי היצירה עובר כחוט השני מוטיב מוזיקלי אחד, מוטיב הגורל, המוצג לראשונה בנגינת קלרינטים קודרת, ומפרק לפרק משנה את אופיו עד למרש הניצחון שבפרק הסיום. בפנקס הטיוטות שלו, סביב כתיבת היצירה, כתב צ'ייקובסקי, האם עליי להיכנע בפני הגורל, או, ושמה זה אותו דבר, בפני דרכיה הנעלמות של ההשגחה העליונה? נשמע את הסימפוניה החמישית במי מינור מצ'ייקובסקי בנגינת תזמורת קליבלנד בניצוח לורין מזל.

הסימפוניה החמישית במי מינור מצ'ייקובסקי, אופוס 64. שמענו אותה בנגינת תזמורת קליבלנד בניצוח לורין מזל. את היצירות הגדולות להיום נחתום ברפסודיה סלאבית מאת אנטונין דבוז'ק, השלישית מתוך שלוש שחיבר ב-1878, תקופה של גל יצירתי בהשראה לאומית. על התזמורת הסימפונית של מונטריאול מנצח שארל דיטואה.

רפסודיה סלאבית, אופוס 45, מספר 3, מאת אנטונין דבוז'ק, שאר דיטואה, ניצח על התזמורת הסימפונית מונטריאול. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה השכל. אנחנו מודים לכם על ההאזנה, ומזמינים אתכם להישאר איתנו ל-50 מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות השעה 12, בכאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מיקי זוהר דוחה את הדיווחים כי נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר ומאשים את מערכת הביטחון. אביגדור ליברמן מאשים את נתניהו כי הוא פועל להקים מדינה פלסטינית. בשס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית. יועז הנדל קורא לאופר וינטר לחבור אליו ולחתום על הסכם עודפים. חבר הכנסת כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. התחזית התחממות קלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר.
4: אף אחד לא היה מופתע מהרצון שלהם לפגוע בישראלים ולחטוף ישראלים. כולם ידעו על התרחישי האימה האלו. יש נקודה אחת שרק מערכת אחת יכלה לדעת. זה את העיתוי, מתי. והמערכת שהייתה יכולה לדעת מתי, זו הייתה מערכת הביטחון. מי שיגיד לי שלפני 7 באוקטובר היו מוחות בישראל שסברו שצריך לכבוש את הרצועה ולאבד 1,000 חיילים בשל כך, אז אני אגיד לכם, אוקיי, יש על מה לחשוב.
2: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס בינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, מכינה את נתניהו, מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. בחירות 26, חשש בשס בזליגת קולות לעוצמה יהודית. מנהיד התנועה הרב יצחק יוסף אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
5: אני כמה פעמים, אני הזהרתי, שלא עולים להר הבית. דווקא יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית?
2: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דקלה אהרון. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל קורא ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר לחבור אליו.
6: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
2: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה. חבר כנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בתגובה להכרעת הדין אמר כסיף כי לא הופתע מהחלטת בית המשפט. מדובר בנדבך נוסף של רדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד בלא מורא נגד הכיבוש, פשעיו ופשעיו. ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי. לשני עמי הארץ הזו, דברי כסיף. כך מסרו כתבינו ורד פלמן ורן זינגר. חבר הכנסת כסיף צפו להגיב על ההרשעה לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. רשות שדות התעופה מזהירה מפני עומסי תנועה ושיבושים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים בשל מחאות הצפויות באזור. ברשות ממליצים לציבור להתעדכן בזמן אמת ביישומי הניווט ובאמצעי התקשורת, ומדגישים כי נערכו בשיתוף כוחות הביטחון והאכיפה כדי לשמור על לוח הטיסות ועל פעילותו הסדירה של נתב"ג. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. חמישי מנצח עם אביעד שטיר.
8: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, השעה 12:05 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. איזה כיף שהצטרפתם אלינו. מזג האוויר בחוץ פשוט מושלם, אם עוד לא הייתם בחוץ, אני ממש ממליץ להוציא את הראש החוצה ולראות, ולנו מחכה היום המון המון מוזיקה נהדרת. אז לא חשוב אם אתם בבית או אם אתם מאחורי ההגה, הישארו איתנו, תכף נתחיל. גם היום איתנו המפיקה אירה וקסלר, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2, אתם מקשיבים עכשיו לשידור החי, אבל מי שרוצה יכול לשמוע אותנו בכל עת, גם באתר כאן ובאפליקציה. ייכנסו לקבוצת הפייסבוק המהממת של 50 מנצח כדי להגיב, להעיר, להציע הצעות ולספר לנו מה חשבתם על המוזיקה. וכמו תמיד, גם היום אנחנו נפתח בחידון תשמעו קטע. בחרתי לנו פרק מיצירה ומתוכו מיד נשמע רק את הצלילים הראשונים ובעצם רק את האקורד הראשון, כי זאת יצירה די קלה. חושבים שאתם מזהים? מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו. המספר הוא 072-333-2913. זה 072-333-2913, ואנחנו נשמע את זה 3 פעמים. תגידו לי מה אנחנו שומעים. פעם ראשונה... קל מדי, נכון? נשמע את זה עוד פעמיים. ופעם שלישית. והקווים שלנו פתוחים, ואתם מוזמנים לעוט ולהסתער על הטלפונים שלכם, ובזמן שאתם מטביעים את עירה בשיחות, הנה שיר קטן ויפה, שיר של לאה גולדברג, שמסכם בכמה משפטים את כל העולם השירי שלה. ואם תשאלו אותי, השיר הזה יכול להיות על השטר של 100 שקל, מבחינתי עם התמונה של גולדברג, במקום הציטוט מימים לבנים. אז בואו נשמע. פשוט היה שלג בארץ אחת ודרדר בארץ אחרת וכוכב בחלון של מטוס בלילה מעל להרבה ארצות. ובאו אליי הדברים וציוו עליי שירי ואמרו אנחנו מילים ונכנעתי ושרתי אותם. ועוד היה גשר ארוך ופנס מעבר לגשר והאיש לא ניגש אליי ואמרתי לא ניגש.

0: פיטר ויספלווי ניגן את הפרילוד מהסוויטה הראשונה לצ'לו של באך, ולפני כן שמענו את השיר הנהדר של לאה גולדברג, שמתחיל במילה פשוט. ידיד שלי, שהוא משורר דגול, אמר לי לפני הרבה שנים משהו שמאז לא שכחתי, שאם סופר או משורר אומר על טקסט שלו שהוא פשוט, אפשר להיות בטוחים שזה כל דבר מלבד פשוט. לא יודע, תחשבו לדוגמה אפילו על סיפור פשוט של עגנון. וגם הפרילוד הזה לצ'לו ששמענו מאוד פשוט לכאורה, רק מוטיב אחד שחוזר על עצמו בכל מיני שינויים קטנים, אבל מה אחורי הפשטות הזאת מסתתרת כמובן מורכבות גדולה, וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא מוזיקה פשוטה. אבל קודם כל אני מבין שיש לנו פותרים על הקו. כן, שלום. הלו?
1: כן, שלום.
0: כן.
1: כן, כן. כן, מדבר דניס קרוזו מירושלים. זה היה באך, קונצ'רטו, אחד הקונצ'רטי לכינור.
0: נכון.
1: אבל איזה זהו, זאת הבעיה.
0: אוקיי, ואיזה פרק אולי יש לך מושג? אתה יכול לשיר את זה אולי?
1: לא, לשיר?
0: כן.
1: כל מאזין יסגור את...
0: אז נעשה את זה קצר, לפני שהם יספיקו לסגור. בוא תנסה.
1: לא יכול. אבל זה הפרק הראשון.
0: זה הפרק הראשון, נכון. אם ככה, זו תשובה מספיק טובה, זה הקונצ'רטו בלה מינור, אתה צודק לגמרי, ואתה הפותר שלנו היום. אז תודה לך, דניס, ואנחנו ניפרד ממך עכשיו, אנחנו נשמע את כל הפרק עם לינה טורבונט, שמנגנת עם חברי מוזיקה אלכמיקה.

זה היה הפרק הראשון מהקונצ'רטו לכינור בלה מינור של באך, עם לינה טורבונט ומוזיקה אלכמיקה. ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע, ונחזור אל הנושא שלנו, שהוא מוזיקה פשוטה. החיים שלנו כאן, כידוע, תמיד מאוד מסובכים וסבוכים ומורכבים, ולפעמים באמת הדבר שאנחנו הכי מייחלים אליו הוא קצת פשטות, ופשטות מתקשרת לנוסטלגיה אל העבר ואל הילדות ואל ימים פשוטים יותר. ואנחנו זוכרים שלאה גולדברג, זאת מהשיר הקודם, היא חולמת על דברים שיהיו פשוטים ומותר בהם לנגוע. ומי בעצם לא חולם על זה לפעמים? בואו נשמע עכשיו לדוגמה עוד שיר פשוט, שנקרא באמת A Simple Song, והוא לקוח מתוך היצירה של לנרד ברנסטיין, מס או מיסה, שהיא היצירה שחנכה את מרכז קנדי לאומנויות בוושינגטון, שבימים אלה אנחנו יודעים שהוא נמצא בסכסוך מתמיד עם הנשיא טראמפ. והגיבור הראשי ביצירה הזאת הוא הקומר שמנהל את טקס המיסה, ובפתיחת היצירה שומעים הקלטה של שורות הפתיחה של המיסה בצלילים מאוד אקדמיים ודודקפונים שנעשים יותר ויותר צורמים, עד שבסוף הקומר משתיק הכל ואומר למאמינים, שירו לאלוהים שיר פשוט, כי אלוהים הוא הפשוט מכולם. בואו נשמע את זה.

שירו לאלוהים, שיר פשוט, a simple song, מתוך מס, מיסה של ברנסטיין, שר פיטר הופמן עם הפילרמוני של לוס אנג'לס, בניצוחו של מייקל טילסון תומאס. אז מה הופך יצירה לפשוטה? זאת שאלה מאוד טובה, אה? יש ז'אנר שלם, למשל, של יצירות שמתבססות על אבני הבניין הכי מעטות ופשוטות שיש. האם זה בהכרח הופך אותן לפשוטות? לא תמיד. קחו לדוגמה את הפנטזיה של פרסל על תו אחד. כתובה לחמש ויולות דגמבה בקונטרפונקט, והאמצעית מביניהן הטנור מנגנת רק תו אחד, פה. שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. האם זו יצירה פשוטה? בואו נשמע.

זו הייתה פנטזיה על תו אחד של פרסל, ניגנו חברי הרכב פנטזם בהדרכתו של לורנס דרייפוס. פשוט, כן ולא. התכסיס הזה של תו אחד שתקוע במקום הוא מאלץ את המלחין לעשות שמיניות באוויר כדי שהמוזיקה תהיה מוזיקה. ואם נלך לסגנון שונה מאוד ולתקופה שונה מאוד, אז הנה השיר של תום ג'ובים, סמבה על תו אחד, יצירה קצת פחות טוטלית מזאת של פרסל, כי התו האחד נשמר רק ברגעים הראשונים, ועדיין דווקא התו האחד והיחיד הזה הוא מאפשר למלחין להשתולל עם ההרמוניה. בואו נשמע.

סמבה ג'יומה נוטה סו, סמבה רק על תו אחד, וככה נשמעת יצירה על תו אחד למשל. בואו נשמע רגע יצירה די מדהימה שמושתתת כולה על שני תווים. במקרה הזה ההסבר הוא שהיא אמורה להיות שיר ערס, ושירי ערס נוטים להיות פשוטים וחוזרים על עצמם. המחבר הוא טרקוויני אומר אולה, מלחין איטלקי מהמאה ה-17, וזה שיר ערס ששרה מריה לישו התינוק, ותוך כדי כך היא רואה בעיני רוחה את כל הזוועות שעדיין מצפות לו. אז בואו נשמע את זמרת הסופרן אליסיה אמו עם חברי הרכב לרמוניה דל יפטי בהדרכתו של אלסנדרו אורבנו.

שמענו קנצונט הדתית על שיר ערס מאת טרקוויניו מרולה, שיר על שני תווים. שרה אליסיה אמו עם חברי הרכב לרמוניה דל יפטי בהדרכתו של אלסנדרו אורבנו. ואם נספיק נשמע לקראת סוף התוכנית עוד קצת מוזיקה שמבוססת על שני תווים. אבל בואו נשמע בינתיים שיר עם אנגלי, ושירי עם הם כמעט תמיד מאוד פשוטים, והפעם הפשטות היא אמיתית ולא בכאילו, וזאת הבלדה על המלך הנרי שמוזעק אל המלכה ג'יין שמקשה ללדת, והיא מפצירה בו לחתוך לה את הבטן ולחלץ את התינוק, ואנחנו יודעים שבאותם ימים זה אומר בעצם להרוג את האימא. המלך בהתחלה מסרב, אבל בסוף הוא משתכנע. והבלדה הזאת מבוססת כנראה על דמותם של הנרי השמיני ושל אשתו השלישית, ג'יין סימור. נשמע את אנדריאס שול.

אנדריאס שול שר את הבלדה על המלכה ג'יין, וזה עצוב, עצוב. ודרך אגב, באמת ההיסטורית, המלכה ג'יין אמנם מתה אחרי הלידה, אבל מוות טבעי ולא כי מישהו פתח לה את הבטן בסכין. ואנחנו היום מקשיבים לדברים פשוטים, או כאלה שמתחזים לפשוטים, ונשמע עכשיו את אחד השירים הכי יפים של שוברט, ואולי הכי יפה בכלל, את היא השלווה. שיר שנשמע כמעט כמו שיר ילדים. אני יכול לשמוע אותו בלופים פעם אחר פעם, ומאחורי הפשטות הזאת מסתתר עומק גדול. נשמע את איאן בוסטריג' עם הפסנתרן ג'וליוס דרייק.

שוברט, דו בסדירו, אתי השלווה, שר איין בוסטריץ' וליווה ג'וליוס דרייק, ואין לי מילים להגיד על זה, אז אנחנו פשוט נמשיך הלאה. אני רוצה שנשמע עכשיו אחת היצירות האחרונות שחיבר מוצרט באיירת מרפא מחוץ לוינה, והוא חיבר את זה כמה חודשים לפני שמת, בשביל ידיד שלו, מכר שלו, שעבד שם בתור המוזיקאי המקומי בכנסייה, וזאת יצירה פשוטה להפליא, בסך הכל עמוד אחד. חמישה משפטים ולא יותר, בלי שום פוליפוניה מסובכת, אני מוכן להתערב שמוצרט לא השקיע בזה יותר משעתיים עבודה. ובכל זאת, זה יהלום נדיר ונוצץ. פרופורציות מושלמות ואווירה של קדושה קורנת. מי שלא מכיר, תעצרו הכל, תגבירו ותקשיבו. אב ורום קורפוס.

וזה היה האב אברום קורפוס המפורסם של מוצרט, ותנסו לדמיין לכם מה זה הדבר הזה להיות המוזיקאי הכפרי בר המזל שמוצרט הקדיש לו את המוזיקה הזאת. יאללה. שמענו את המקהלה הקאמרית של הולנד ותזמורת לפטיט בונד, ניצח סיכיסוולד קיוקן, ואנחנו מקשיבים היום למוזיקה פשוטה, פשוטה, פשוטה. ומה פשוט יותר ממוזיקה של ילדים? הנה לדוגמה חמשת הפרקים שמסיימים את תמונות ילדות, קינדרסציינן של שומן, מוזיקה שובת לב בפשטותה. שומן כתב את זה אחרי שקלרה העירה לו פעם שהוא כמו ילד. הפרקים שנשמע הם אביר סוסנדנדה, כמעט יותר מדי רציני, להבהיל, ילד שוקע בשינה, ופרק הסיום, המשורר מדבר. נשמע את פיט קיוקן שמנגן בפסנתר שטרייכר משנת 1850.

ואלה היו פרקי הסיום של תמונות ילדות, קינדרסצנן של שומן. ניגן בפסנתר מוקדם, פיט קיוקן, שהוא דרך אגב האחיין של סיכיסוולד קיוקן, שניצח קודם על מוצרט, שעה עכשיו כמעט אחת, עוד 25 שניות, ואנחנו ב-50 מנצח ומקשיבים היום למוזיקה פשוטה. קחו למשל את שלמה גרוניך, שאחרי ששמע הרבה תלונות שהשירים שלו מסובכים מדי ומתחכמים מדי, החליט לכתוב לשם שינוי שיר פשוט, וכאן הוא עם שם טוב לוי.

שירים פשוטים של שלמה גרוניך מתוך האלבום המשפחתי שלו עם שם טוב לוי הנהדר. ודרך אגב, מבחינה מוזיקלית השיר הזה באמת פשוט יחסית לגרוניך, אבל כמובן זה חלק מהבדיחה. ובתחילת התוכנית שמענו יצירות על תו אחד ויצירות על שני תווים, והבטחתי שאם נספיק נשמע עוד קצת מוזיקה על שני תווים. אז בואו נשמע עכשיו את הפעמונים של מלחין הרנסנס האנגלי ויליאם בירד, יצירה שמחכה שני פעמונים של כנסייה שמצלצלים בלי הפסקה, דו, רה, דו, רה, דו, וכן הלאה וכן הלאה. וגם כאן המוזיקה מתחילה די פשוטה, אבל הכל, כמו שכתב נתן זך, הולך ומסתבך ומסתבך והולך.

מוזיקה שמבוססת רק על שני צלילים, דו, רה, דו, שני תווים. אנדריאס שטייר ניגן בצ'מבלו את הפעמונים של ויליאם בירד, מלחין הרנסנס האנגלי הנהדר, נהדר, נהדר. אם אתם לא מכירים, תכירו גם את המוזיקה הקולית שלו וגם את המוזיקה למקלדת, מאוד מאוד כדאי. ובואו נשמע עוד יצירה אחת שמבוססת על שני תווים, אבל בסגנון מאוד שונה. ז'אק ברל, יקירנו, זה השיר סז'ון לה, כלומר האנשים ההם, והדובר בשיר מתאר בצבעים די מחרידים משפחה של אנשים מאוד דוחים בסך הכל, אבל ככל שהשיר מתקדם, מתברר שהוא בכלל מאוהב בבת הצעירה של המשפחה, והם לא מוכנים שהוא יתחתן איתה, כי גם הוא הדובר כנראה לא מציעה כזאת גדולה, ויש לו שלדים בארון, שלדים של חתולים צריך לציין, והכל כאמור על שני תווים בבס. אבל ממש כמו אצל ברד, יש כאן קשת דינמית גדולה מפיאניסימו עד פורטיסימו וחזרה. בואו נשמע את זה.

אך ברל הגדול, סז'אן לה, ומי שיחפש ביוטיוב ימצא גם ביצוע חי שלא עומד לבד על במה חשוכה ומבצע את השיר הזה, וזה נפלא, זה שובר את הלב. ומיצירות על שני תווים ליצירה על שלושה תווים, ושוב אנחנו בחיקוי של פעמונים, והפעם מראה מראה, שדרך אגב שמענו כבר בתחילת השבוע, אבל זה לא נורא לפעמים לחזור על עצמנו קצת. חיבר במאה ה-17 את פעמוני כנסיית סנט ז'נבייב דימון בפריז. זאת הכנסייה שהיא כבר לא קיימת, היא נחרבה במהפכה הצרפתית, אבל זאת הכנסייה שבצילה גדל מראה מראה, המלחין הגדול, וכנראה היו בה שלושה פעמונים, כי היא מבוססת על שלושה תווים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב. רה, פעמי, רה, פעמי, רה. מוזיקה פשוטה, מוזיקה לא פשוטה, תגידו לי אתם.

הפעמונים של כנסיית סן ג'נבייב דימון בפריז, מאת מרן מארה, מלחין הברוק הצרפתי הדגול, ניגנו חברי מוזיקה אנטיקווה קלן בהדרכתו של ריינהרד גובל, הכנר, ונשמע עכשיו פרק משלישיית הפסנתר ברי מינור של המלחינה הבריטית אתל סמייף, שמלבד מלחינה הייתה גם לוחמת חשובה לזכויות נשים, והסיבה שאני משמיע את הפרק הזה היא שהמלחינה כתבה בראש העמוד בגרמנית, האומץ להיות פשוט, או האומץ שבפשטות. והאמת היא שבאמת אולי מלחינה בת 21 הייתה צריכה לא מעט אומץ כדי לכתוב בשנת 1880 מוזיקה שנשמעת בהאזנה לא זהירה, פשוטה על גבול הנאיביות. אבל כמובן גם כאן הפשטות די מתאה. בואו נקשיב.

זה היה הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר ברי מינור של אתל סמייף, נגנה שלישיית ניב. ועדיין באנגליה היה מלחין אחד שחיבר סימפוניה לתזמורת כלי קשת וקרא לה סימפוניה פשוטה. מוזיקה שבריטן חיבר ומבוססת על מנגינות שהוא כתב בילדותו, ואפשר לומר שזו יצירה שהיא באמת פשוטה יותר באופן משמעותי ממה שאנחנו רגילים לשמוע אצל בריטן, ועדיין המוזיקה יפה ומצודדת. אז בואו נשמע את הפרקים השלישי והרביעי עם הקמרטה האירופית בניצוחו של לורן קנל.

בריטן, סימפוניה פשוטה, שני הפרקים האחרונים, שניהם, כמו כל הפרקים בסימפוניה, אליטרטיביים, כל המילה מתחילה באותה אות. הפרק השלישי, סנטימנטל, סארבנד, הפרק הרביעי, פרוליקסום, פינאלה, וכמובן הסימפוניה עצמה היא גם אליטרטיבית, סימפל, סימפוני. שמענו את כלי הקשת של הקמרטה האירופית בניצוחו של לורן קנל, ולסיום נשמע, נדמה לי שנספיק לשמוע בדיוק הכל, את הבולרו של רבל, וגם זאת יצירה שבעצם מבוססת על שני צלילים, דו וסול, ועל מקצב אחד ויחיד, ים תקטטם תקטטם טם וכו, ועל מנגינה אחת ויחידה, והדבר היחיד שמשתנה ומתפתח כאן הוא התזמור. היום זה כמובן נכס צון ברזל של הרפרטואר התזמורתי, אבל כשהיצירה הייתה חדשה, ממש לכולם התלהבו, וככה כתב למשל מבקר אמריקאי חמצמץ. מתחילתן של 339 התיבות ועד סופן, זו חזרה שלא תאמן על אותו מקצב. ומעליו חזרה בוטה על נעימת קברט המונית עד בחילה, אשר מכל בחינה יסודית אינה רחוקה מאוד מיללותיו של חתול אשפטות מלשולח רסן. וואו, איזו קטילה. בואו נשמע את זה עם תזמורת אנימה אטרנה בניצוחו של ז'וס ון אימרסל.

דו, סול, דו. אלה שני התווים. סול, דו, סול, דו, וכן הלאה.

ועם הקטע האהוב והמפורסם הזה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, שהיום התמקדה בדברים הפשוטים שבחיים ובמוזיקה. לא יודע מה איתכם, לי היה ממש כיף. תודה למפיקה שלנו אירה וקסלר שמעבר לזכוכית, ותוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן סוף שבוע נעים, הרבה מוזיקה מעולה. עוד כמה דקות תיכנס לכאן איילה אשרוב ותתחיל הסיאסטה. אנחנו נתראה בשבוע הבא באותה שעה בחמישי מנצח.

0: המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. כאן קול המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
0: כאן כל המוזיקה.
3: מוזיקלית עם איילה אשרוב.

סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע הזה. אני איתכם ביחד לשעתיים הקרובות, איילה אשרוב עם המוזיקה שתדבר את רובו של הזמן. אנסה כמה שפחות לשמור על שקט בין הצלילים, כמו שאמר דביסי. סוף שבוע שחותם ימים כואבים, והמוזיקה מנסה לתת כיוון. כלי הקשת ייתנו את הטון בתחילת הסיאסטה הזאת, אולי כי הם לא צריכים לקחת אוויר. אבל אנחנו כן, כל הזמן.

אז נכון, לא רק כלי קשת, אבל הקשת של הצ'לו בהחלט הייתה כאן במרכז. רפאל וולפיש הוא שניגן בצ'לו עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ורנון הנדלי הוא שניצח על היצירה הזאת שהיא קונצ'רטו לצ'לו, הפרק הראשון של גריג, כשלמעשה במקור היצירה הזאת היא סונטה לצ'לו של גריג, ותזמר אותה ג'וזף הורוויץ. הכלי הזה, צ'לו עם האוויר שהוא לא צריך לקחת, אבל האוויר שהוא נותן, כאן סזר פרנק בסונטה לצ'לו, במקור לכינור. הפרק השני מתוכה עם סטיבן איסרליס בצ'לו וקוני שי בפסנתר.

סטיבן איסרליס ביצירה הזאת, בסונטה הזאת לצ'לו, במקור לכינור של סזאר פרנק. ומארבעה מיתרים שנותנים אוויר ל-16 מיתרים, רביעייה בלה מינור אופוס 132, הפרק השני של לא אחר מאשר בטהובן, עם רביעיית גוארנרי. ואם אתם יכולים, הטו אוזן למוטיב אחד שחוזר שוב ושוב.

הבטחתי עם מיתרים בתחילתה של הסיאסטה הזאת, ואני מקיימת. אלו היו שישה מיתרים. עם אדוארדו פרננדז שניגן בגיטרה, שישה מיתרים, 10 אצבעות של תרגע. וכאן לא רק מיתרים פותחים את הלב, גם בחורות. מתוך 3 מזורקות, כל אחת על שם בחורה אחרת, המזורקה הזאת נקראה מריאטה. הדמיון שלכם, לפי היצירה הזאת, מי הייתה מריאטה בשביל תרגע? אתם מכוונים כאן כל המוזיקה, הסיאסטה מוזיקלית של יום חמישי, ואנחנו כבר במחצית השנייה של השעה הראשונה, אני איתכם, איילה אשרוב, וכאן גם מנדלסון.

0: הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית המכונה האיטלקית של מנדלסון, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, קלאודיו אבאדו, הוא שניצח. כל כך הרבה תמונות ראינו השבוע הזה, כל כך הרבה פנים, כל כך הרבה שמות. דיוקן בשחור לבן של ג'ובים ושיקו בואקה, סטן גטס וג'ואו ג'ילברטו.
1: Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar nada. Seu segredo sei de cor.

תודה למרתה אחריץ' שנגנה עבורנו פסנתר, נגנה עבורנו את שופן נוקטון בפה מז'ור. לפני זה סטיין גץ וז'ואו ג'ילברטו עם דיוקן של ג'ובים. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה והזמן חולף מהר. אנחנו כמעט בסופה של השעה הראשונה של הסיאסטה המוזיקלית הזאת. אני איתכם, איילה אשרוב, וזוהי אלגיה שתסיים את השעה הראשונה. שלישיית פסנתר מספר אחת, הפרק השני מתוכה של יחזקאל בראון.

0: שלישיית הפסנתר הישראלית נגנה את אלגיה, הפרק השני מתוך שלישיית פסנתר מספר אחת של יחזקאל בראון. ועכשיו זה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
0: כן, ולפעמים שומעים את האות הזה, אופה, לא. לפעמים שומעים את האות הזה כל כך הרבה, שלא שמים לב למה האות מבקש או אומר, הוא אומר שאנחנו ביישומון או באתר כל הזמן, אפשר ללכת לשמוע את כל אחת מהתוכניות שלנו בכל זמן ובכל מקום.

שני ענקים, אחד אחרי השני, אחד עם תזמורת, אחד מוזיקה קאמרית. זה היה ברמס בסונאטה הראשונה לקלרנית בפה מינור, הפרק הראשון מתוכה, עם לורנזו קופולה בקלרנית ואנדריאס שטייר בפסנתר, והסימפוניה התזמורת הגדולה הייתה של צ'ייקובסקי, מתוך הסימפוניה השישית שלו, הפרק הרביעי, פרק הסיום, עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן וסרג'ו צ'יליבידקה, הוא זה שניצח. ברמס, שהיה כידוע מגדולי המלחינים של התקופה הרומנטית, הוא היה תומך נלהב ומנהיג של מוזיקה אבסולוטית, מוזיקה שאינה מתארת סיפור חיצוני, תוכנית ספרותית או ציור, אלא מתקיימת בזכות עצמה דרך מבנה, הרמוניה וצליל.

שחרזאדה נכנסה בעדינות וברוגע וגם בדיוק באותו הטון שבה הסתיימה היצירה הקודמת של ג'ק ג'רט, אלגיה למיתרים, עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של המלחין. הפרק השני הוא זה ששמענו מתוך שחרזאדה של רימסקי קורסקוב עם ג'וס ון אימרסל שניצח על אנימה אטרנה. אנחנו כאן ב... סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע, והזמן אף לנו מבין האצבעות של כל הנגנים. הנה היא פתיחה מתוך פסקול השעות של פיליפ גלאס, ובשביל זה צריך לפחות 10 אצבעות לפסנתר הזה.

הכלי המיוחד הזה, הצ'מבלו, הוא זה שנושא אותנו אל סופה של התוכנית הזאת, עם סילביה מרקס צ'וליה בצ'מבלו, התזמורת הסימפונית של מחוז מורסיה, וירקיניה מרטינס על הניצוח. כולם ביצעו כאן את פולנק מתוך קונצ'רטו כפרי שלו, הפרק השני ליתר דיוק, ולפני זה פיליפ גלאס עם אנסמבל פיליפ גלאס עם מייקל ריסמן שניגן בפסנתר, נדמה לי שזה היה בעיקר פסנתר או רק פסנתר, בכל אופן הקרדיט לכל האנסמבל. תודה שהייתם איתי כאן בסיאסטה מוזיקלית ליום חמישי זה. אני אהיה איתכם גם מחר בשישי בשתיים. תנו לה שקיעה להיכנס לאט עם הצבעים היפים שלה בימי הסתיו הללו. ממני היה לה שרוב, תכף נכנס לכאן אמיר לקח אביבי, והוא ייקח אתכם הלאה עם המוזיקה. קצת דני אלפמן לסיום, מתוך פסקול דולורס קלייבורן. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. כאן קול המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
0: כאן קול המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 4 וכמעט דקה אחת, מכאן לשם ברוכים הבאים, אנחנו כמו בכל יום בין ראשון לחמישי עם שעתיים של מוזיקה לדרכים, מתחילים עכשיו ומסיימים בשש, שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו.

אני אמיר לקח חביבי איתכם היום, פעם אחרונה של מכאן לשם, שבוע מורכב, הקשה הזה, מקווה שהמוזיקה שבחרתי לנו תיתן עוד הזדמנות לאבד, לחשוב, להרגיש את מה שעבר עלינו בשבוע הזה. אנחנו פותחים עם קטע קצר מתוך אלבום שאני משמיע ממנו לא מעט בזמן האחרון, אלבום מחווה לכנר יאשה חפץ, שיצא ממש לאחרונה בחברת דויטשה גרמופון, ובו יצירות לכינור ותזמורת שהיו מזוהות מאוד עם חפץ, לצד עיבודים שלו או עיבודים שהוא ניגן, ואנחנו נשמע עכשיו עיבוד קצר של יאשה חפץ, לקטע של המלחין המקסיקני מנואל פונסה בשם אסטרליטה, כוכב קטן. הכנרת מריה דואנס מנגנת עם הפסנתרן איתמר גולן.

אסטרליטה, קטע של המלחין המקסיקני מנואל פונסה, שמענו בעיבוד של ישה חפץ עם הכנרת מריה דואנס והפסנתרן איתמר גולן. אנחנו פונים לקורט וייל, אל המחזמר שלו ג'וני ג'ונסון, אחד הראשונים שכתב לברודווי אחרי ההגירה שלו מגרמניה לארצות הברית בסוף שנות ה-30. המחזמר הזה, ג'וני ג'ונסון, מבוסס על המחזה החייל האמיץ שווק, הוא מספר על חייל שלא רוצה להשתתף במלחמה. מתוך המחזמר נשמע את הפתיחה הקצרה, ריקוד טנגו, ואת השיר המסיים של ג'וני ג'ונסון עצמו. עם סולנים נשמע את חברי האותרה פיט בנד, בניצוחו של ג'ואל כהן.

סיום המחזמר ג'וני ג'ונסון של קורט וייל, שמענו בקולו של דונלד ווילקינסון עם חברי אותה רפיט בנד, ניצח ג'ואל כהן. אנחנו עדיין עם ג'וני, הפעם מתוך אופרה של המלחין האוסטרי ארנסט קרנק, ג'וני פוצח בשיר, ג'וני שפילט אוף. האופרה הזו מסוף שנות ה-20 הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהן צלילי ג'אז נשמעו על בימת האופרה. אנחנו נשמע פעם שלושה ריקודים קצרים מתוך האופרה, שימי, בלוז וטנגו, בעיבוד לפסנתר סולו ובנגינתו של גוטליב וליש.

שלושה ריקודים מתוך האופרה ג'וני שפילט אוף של ארנסט קרנק, שמענו את נגינת הפסנתר של גוטליב וליש. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, ממשיכים עם ריקודים מתקופה קצת אחרת, נשמע מבחר ריקודים גרמניים שחיבר לודוויג ון בטהובן לנשפים של החצר הקיסרית בווינה. על תזמורת פילהרמוניה הונגריקה מנצח הנס לודוויג הירש.

תרועת החצוצרה הזו, אחת מהמבחר ריקודים גרמניים בהלחנתו של לודוויג ון בטהובן, שמענו את תזמורת פילהרמוניה הונגריקה בניצוחו של הנס לודוויג הירש. אנחנו עדיין בווינה של סוף המאה ה-18, נשמע את אחד הפרקים הסימפונים המפורסמים ביותר של יוזף היידן, הפעם בלבוש קצת אחר, מדובר בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 94, הפרק שנתן לסימפוניה כולה את שמה סימפוניית ההפתעה. חבר קרוב של היידן, הכנר והמלחין יוהן פטר סלומון, איבד את הסימפוניה הזו להרכב קאמרי, ונועד לביצועים של הסימפוניה בסלונים של וינה. אז אנחנו נשמע עכשיו את העיבוד הזה עם חברי אנסמבל נייט מיוזיק.

פרק שני, פרק האנדנטה, פרק ההפתעה מתוך סימפוניית ההפתעה, סימפוניה מספר 94 של יוזף היידן. שמענו את העיבוד הקאמרי של יוהאן פטר סלומון, מנגינת חברי אנסמבל נייט מיוזיק. ואת הרצף הבינאי שלנו נסיים בארבעה שירים מתוך המחזור התוכנת היפה של שוברט דויטש 795 למילותיו של וילהלם מילר. אז נשמע ארבעה שירים מתוך המחזור הזה, הנודד, לאן, מנוחת ערב וברכת בוקר. את ארבעתם ישיר זמר הטנור איאן בוסטריג' ואיתו בפסנתר מנגנת סאסקיה ג'ורג'יני.

השיר ברכת בוקר, אתה מבחר, מתוך מחזור השירים התוכנת היפה של וילהלם מילר ופרנץ שוברט. למעל הטנור איאן בוסטריג' שר עם הפסנתר של סאסקיה ג'ורג'יני. אתם על כאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 4:56 דקות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מכאן לשם, מוזיקה לדרכים ליום חמישי. משמעות המילה פגארי בשפה היוונית היא ירח. כך גם נקרא הקטע הבא שנשמע, קטע של נגן הגיטרה האיטלקי, דווקא ג'ובאני פלומבו. המוזיקה המסתורית הזו מהשראת הירח תעביר אותנו אל השעה השנייה של מכאן לשם.

איזה יופי של קטע. In cerca di cibo, בחיפוש אחר תזונה. קטע של פיורנצו קרפי, שנתן את שמו לאלבום שמתוכו שמענו, אלבום של שני מוזיקאים מדהימים מאיטליה, נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובסי, ונגן האקורדיון ג'אני קושה. זה אלבום הבכורה שלהם, בלבל ECM, מהשנה 2000, כשהם היו פחות או יותר בשנות ה-60 לחייהם, מאז הם רק ממשיכים להוציא עוד ועוד אלבומים יפים, יש לי תחושה שעוד נשמע מהם בקרוב כאן ומכאן לשם ולא רק. בינתיים אנחנו פונים לנינו רוטה, מלחין שמזוהה מעל הכל עם הקולנוע, חיבר הרבה מאוד פסקולים לסרטים איטלקיים שונים לאורך המאה ה-20, אבל הוא כתב גם הרבה מוזיקה לעולם הקונצרטים והיא יפה מאוד. אנחנו נשמע עכשיו פנטזיה שלו לפסנתר, בנגינתו של יאקופו סלווטורי.

פנטזיה לפסנתר של נינו רוטה, ניגן יאקופו סלווטורי. צירה ממש ממש לא מספיק מושמעת. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 5:21, וזה זמן לא רע לשמוע בח. אז נשמע, הנה הקונצ'רטו לכינור במי מז'ור 1042 ברשימת יצירותיו, נשמע את ההקלטה של הסולנית איזבל פאוסט, מטעם האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין, בהובלתו של ברנרד פורק.

הקונצ'רטו לכינור במי מז'ור 1042 מרשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך עם הכינור של איזבל פאוסט. שמענו את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין בהובלתו של הכנר ברנרד פורק. ולמלחין שפעל ממש במקביל לבאך, אבל הוא פחות מוכר היום, בתקופה של באך ושלו, של המלחין ניקולה פורפורה. פורפורה היה הרבה הרבה יותר מפורסם מבאך, הוא נולד בנפולי, והסוגה שבה התמחה הייתה האופרה, האופרות שלו בוצעו בכל רחבי אירופה, ואנחנו נשמע דואט מתוך אחת האופרות המפורסמות שלו, אריאנה אין נקסוס. שרות, זמרת הסופרן סימונה קרמס, וזמרת המצוסופרן ויביקה ז'נו, איתם ינגנו חברי קפלה גבטה בניצוחו של אנדרס גבטה.

זמרות, זמרת הסופרן סימונה קרמס וזמרת המסו סופרן ויביקה ז'נו בדואט מתוך האופרה אריאנה אינקסוס של ניקולה פורפורה. איתם שמענו את חברי קפלה גבטה בהדרכתו של אנדרס גבטה. מהשמש הזורחת היפהפייה הזו של פורפורה אנחנו פונים אל קטע יותר אפל. נמשיך בקטע קצר בעיבוד של יואל אנגל, מייסד האגודה למוזיקה יהודית בסנט פטרסבורג מתחילת המאה ה-20.

אנחנו נשמע את העיבוד שלו למנגינה של חסידי חב"ד. הנה כאן, בהקלטה עם מוזיקאי הפסטיבל למוזיקה יהודית של פיטסבורג.

מנגינה של חסידי חב"ד בעיבוד של יואל אנגל ובנגינת מוזיקאי הפסטיבל למוזיקה יהודית של פיטסבורג. אנחנו מתקרבים לסיום, עדיין באותה הרוח, בתוך אותו עולם מוזיקלי של יהודי מזרח אירופה, נשמע יצירה קצרצרה של צבי אבני בשם ניגונים לחנלה, שלושה קטעים לקלרנית וקלרנית בס מהשנה 2006. הנה כאן מנגינת גיורא פיידמן.

ניגונים לחנלה, צירתו של צבי אבני עם הצליל המדהים הזה של הקלרניטן גיורא פיידמן. ואיתו אנחנו כמעט מסיימים את מכאן לשם לפעם הזו, ליום הזה וגם לשבוע הזה שהולך ומסתיים לו. אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות. מקווה שהמוזיקה שבחרתי התאימה לכם. ביום עם הרבה הרבה פקקים, אני מקווה שאיכשהו הצלחתם לעקוף אותם. בכל אופן, מקווה שהם יעברו ושבקרוב הדרכים ייפתחו. אחרינו מגזין כאן כל המוזיקה עם יוליה צודיקס. אתם מוזמנים להמשיך איתנו ולשמוע מה קורה בעולם המוזיקה הקלאסית כאן בישראל עם פתיחת עונת הקונצרטים. מחר ב-5 אחר הצהריים, כאן בלב הקשתכם, מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע, אשמח כמובן להיפגש גם אז. אנחנו מסיימים קטע די מפתיע, השיר ערב של שושנים, מילים של משה דור ולחן של יוסף הדר, אנחנו נשמע אותו בגרסה כלית לחלוטין, שבטחה אלבום של הצ'לן הבריטי שקו קאנה מייסון מ-2018, בשם Inspiration, השראה. אז עם הצ'לו של שקו קאנה מייסון נשמע את הצ'לנים של התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם, אליהם מצטרף הקלרניטן אוליבר ג'אנס. זה הכל, אנחנו נשתמע בקרוב. ערב שקט.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
4: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר עם מלחינה אנה סגל, שאלבומה זכה בתחרות יוקרתית באירופה, ועם המלחין יוסף ברדנשווילי, ועל הפסטיבלים שונים ברחבי הארץ, יש הרבה בימים האלה, אנחנו מתחילים.

0: האלבום 24 פרילודים לפסנתר של אנה סגל זכה במדליית זהב בתחרות European International Music Awards בקטגוריית אלבום הסולו הקלאסי. היצירות שנכתבו בהשראת מסורת הפרילודים מבאך ועד שוסטקוביץ'. אנה סגל, שלום.
1: שלום.
0: ברכות חמות על השחייה.
1: תודה רבה. תודה.
0: איך הרגשה?
1: נעימה מאוד. אני לא ציפיתי, אבל עשינו עבודה יפה, ובעיקר שמחתי בשביל הפסנתרנית שלנו, פולינה ריסקין, ובשביל סאונד אינג'יניר ירון אלדמה, כי באמת עשינו עבודה ממש מדויקת מבחינת האינטונציה וסאונד.
0: כן, פרילודים לפסנתר, כמובן פורמט מאוד מאוד קלאסי, אז איך את הגעת לרעיון לעשות 24 פרילודים לפסנתר?
1: אני מזמן חשבתי לכתוב משהו קאמרי, כי רוב הזמן אני כותבת לתזמורת, למקהלה ותזמורת, ולסולן ותזמורת, וקאמרי נשמע לי ממש נכון, ואם כבר לכתוב לפסנתר, אני פסנתרנית, אבל אני לא פסנתרנית, קונצרטנטית, כן? וחשבתי על פורמט של יצירות קטנות, ואם זה יצירות קטנות, אז כמובן זה פרילודים, ואם פרילודים, אז אם כבר, אז 24.
0: בכל הסולמות של מז'ור ומינור?
1: זהו, אז אני יודעת שבאך כתב את זה לפי הסולמות, ואני החלטתי לא ללכת על הקונספט הזה, ופשוט לקחתי, נגיד, צורה חיצונית של הפרילודים של באך, וישבתי רק את המספר. וכל פרילוד פשוט הקדשתי למלחין שאני לקחתי השראה ממנו. אני הרגשתי נכון לא להסתיר את ההשראות שלי. ופשוט התחלתי לכתוב כל פרילוד, ואולי זה נשמע מאוד חופשי, אולי יותר כמו אקספרומטים. כי הם קצרים, כל פרילוד הוא ממש קצר. והקדשתי כל פרילוד למלחין שאני אוהבת, ויש כמה מלחינים שאני אפילו זכיתי לפגוש אותם בחיים, כמו מורה שלי לקומפוזיציה אנה מריאני, כמו מלחין שאני מאוד אוהבת, גיה קנצ'לי, וכן, אז כל פרילוד מוקדש למלחין שאני אוהבת, מתחברת או ניגנתי.
0: כן. אז ספרי לי על, באמת על פולינה ועל עבודה איתה על האלבום הזה.
1: היה לי מאוד חשוב למצוא פסנתרנית שיש לה גישה אקדמית לפסנתר, וגם מצד שני שהיא מנגנת מוזיקה גם מודרנית יותר בתפיסה. ואז כשחיפשתי מצאתי את פולינה וממש אהבתי את הצליל שלה. היא למדה אצל פרופסור קסובסקי באקדמיה למוזיקה בתל אביב, והתחברנו ודיברנו והתחלתי לכתוב, וכשכתבתי שלחתי לה פרילודים, והיא מיד אהבה את זה ואמרה שהיא מתחילה ללמוד ולמדה את זה די מהר, והקלטנו.
0: כן, אני מדברת לעצמי שזה אמנם זה מיניאטורות, יצירות קצרות, אבל זה גם מחזור, אז זה לא כל כך פשוט, נכון? צריך לבנות את היצירה במילואה.
1: זה לא פשוט, ולפעמים, בעצם כתבתי כל יום, אבל לפעמים עשיתי הפסקות יותר ארוכות כדי קצת ממש למחוק, לנשום ולמחוק מהזיכרון. את הפרילוד הקודם, ואני ממש ממש הפכתי על הנייר את הרגש שהיה לי. אני פחות חישבתי או חשבתי, היה לי, אפשר להגיד שזאת יצירה אימפרסיוניסטית באיזשהו מובן. ויש שני פרילודים ששם אני הרגשתי נכון לעשות מין קווינטסנס של ה מוזיקה עכשווית אולי, ובפרילוד אחד יש פשוט משולש אקורד מינורי. כן. שבא עם דגש בפורטה, ובסוף בא אקורד, אותו אקורד למז'ור, אבל בפיאנו מז'ורי, כי זה מין תוצאה של כל ההתחברות של כל הצלילים, של כל ההרמוניה. ואני חושבת שבזה אולי יש חלק העכשווי של המחזור.
0: כן. זה מעניין שאת אמרת שאת חזרת לז'אנר הקאמרי עם היצירה הזאת. את חושבת שהתקופה הזאת כל כך קשה. אנחנו 3 שנים אחרי הטבח והמלחמה כל כך קשה. זה מוזיקה קאמרית יותר ככה מדברת על, על כל מה שאנחנו מרגישים?
1: בוודאי. כי אני זוכרת, כשקראתי משפט של בטהובן, שהוא אמר שמלחין, כדי לכתוב רביעה, צריך להגיע לזה, כי זה מין יומן אישי של מלחין. תמיד אמרתי לעצמי, אני קודם, עד שיש לי אפשרות, אני אכתוב לתזמורת, ואז יום אחד אני אכתוב מוזיקה, משהו קאמרי, כן? ובגלל התקופה, בגלל בעצם פחות אפשרויות להופיע, להקליט ולהופיע עם התזמורות, אני הרגשתי שזה מאוד מאוד מאוד נכון לכתוב לכלי סולו. ואני ממשיכה עם זה דרך אגב.
0: כן.
1: כי אפילו עכשיו יצירה שכתבתי לתזמורת, אני עשיתי עיבוד לפסנתר בארבע ידיים, וזה מצלצל לא פחות מרשים בעיניי ועוצמתי. ואני חושבת שזה מאוד נכון עכשיו להסתכל פנימה ולהראות את העולם הפנימי, לפחות שלי, ולנסות להתמודד עם המצב. כי בפרילודים שלי יש פרילודים רגועים, אבל יש גם פרילודים סוערים, וממש פרילודים שיש בהם זעם.
0: כן. השחייה בפרס, חוץ מהיוקרה והכבוד, מה היא נותנת? יש גם כסף?
1: כסף, אני אף פעם לא מסתכלת, קודם כל, לצד הזה, כן, כי זה לא המטרה באומנות לפחות, ובוודאי יש הזמנות שזה בהחלט משמח, כי כתוצאה מזה יש גם פניות ויש גם פרויקטים חדשים מעניינים. אבל אני מאוד שמחה שקודם כל אני שמחה להציג את ישראל במפה האירופאית, ובשבילי זה מאוד חשוב, כי כל פעם כשאני מגיעה לקונצרט באירופה או באמריקה, אני באמת נציגה של ישראל, וזה מאוד משמח אותי. אני כל פעם מרגישה מין תפקיד מסוים כשאני שם. ואני חושבת שזה גם נותן לנו השראה להמשיך ו להקליט עוד אולי אלבום נוסף. כבר אני דיברתי עם קולגה והוא אמר, אבל זה קצר, כל פרילוד הוא ממש דקה, והייתי רוצה לשמוע את זה עוד ועוד. אז זה נתן לי מיד רעיון לעשות פרק שני, להקליט תקליטור עם התפתחות של כל פרילוד. כל פרילוד הוא מין רעיון קצר, ויכול להיות.
0: יכול להיות פוגות אחרי הפרילודים? או אל זה לא הכיוון?
1: זו שאלה מצוינת. אני חשבתי על זה, אבל אני חשבתי שאני לא יכולה פה אפילו להעיז. כן, אני מאוד אוהבת לכתוב פוגות, ואני זוכרת, למדתי, כשלמדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, לימד אותנו לכתוב פוגות ינם ליף. ומאוד נהניתי, ואני עדיין משתמשת באפקט הזה, כן? להכניס פוגה לתוך היצירה, אבל נראה לי שזה עבודה יותר מדי סיזיפית בשלב הזה. יכול להיות. כן. יכול להיות.
0: אנה, את נולדת באוקראינה, נכון?
1: כן.
0: והתחלת ללמוד מוזיקה ממש מגיל צעיר, כמו שנהוג בברית המועצות, כמו שאני יודעת. ואז את הגעת לפה ולמדת כבר בירושלים אצל עמי מעייני, נכון?
1: כן, אבל אני התחלתי ללמוד באוקראינה, בעיר דניפר, או דניפרו, כמו שקוראים זה עכשיו. וסיימתי בית ספר למוזיקה, מכללה, אפילו הספקתי להתקבל לשנה ראשונה באקדמיה למוזיקה בקייב, אבל לא המשכתי, לימודיי ועליתי, וכן, וישר נכנסתי לכיתה של עמי מעייני.
0: כן. אז בעצם בשנים האחרונות חווית שתי מלחמות. לא רק את המלחמה שלנו, גם את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה.
1: כן, וזה ממשיך, ואחותי היא אחותי תאומה. אז אנחנו כן ממש, אפשר להגיד, חוות אותם התהליכים.
0: היא שם.
1: לי יש מלחמה, כן, היא עדיין שם, לה יש מלחמה, והיא יוצרת, היא ציירת, וגם אני יוצרת, ויש אפילו איזשהו שיתוף פעולה. עכשיו אני כתבתי בלט מבוסס על תמונות של מרק שגל, והיא באוקראינה עשתה תערוכה מפסלים לפי התמונות של מרק שגל. אז יש אפילו בשיח בין מלחמה למלחמה, ואני לא יודעת אם זה טוב, אבל אנחנו מנסות למצוא איזשהו דרך להמשיך היצירה.
0: כן. דרך אגב, אם אנחנו באמת מדברים כבר על אומנות פלסטית, התמונה של האלבום, מה את יכולה לספר עליה קצת?
1: זה סיפור מאוד מעניין, כי אני באתי לסטודיו של צלם נתן יקובוביץ', והייתה שם אמבטיה, וזה בכלל לא היה חלק מהתפורה, ואחרי שכבר סיימנו לצלם את התמונות, אני פתאום אומרת, איזה אמבטיה, ופשוט נכנסתי עם הבגדים כמו שהייתי, ואז הוא אמר, רגע, ואז זרק לי תווים, ואני פשוט ניסיתי לתפוס אותם, וכך נוצרה התמונה. ואני בכלל אוהבת את הלקוניות של שחור לבן, זה כמו קלידים שחורים ולבנים בפסנתר, ואז ממש התחבר לי עם הפרילודים, עם הקונספט הזה, שמשהו מצד אחד ידוע ושגרתי, פתאום בתפורה מאוד מוזרה.
0: כן. כן. וכמובן אי אפשר לטעות, כל מי שפותח ספוטיפיי וכותב שם אנה סגל 24 פרילודים רואה את זה, ואתם שם. אז תדעו.
1: כן, אני מעצמך שאני מקבלת טלפונים מאנשים וגם מיילים, ואני רואה שאנשים מקשיבים למוזיקה, ויש כמה אפילו הודעות שממש מפתיעות אותי, אנשים לא ציפו שעוד מישהו היום כותב 24 פרילודים, מאוד נעים לשמוע, כן.
0: אנה, שיהיה המון בהצלחה.
1: תודה.
0: והרבה זכיות, והרבה עבודה משותפת, גם עם אחותך, ולא בעניין המלחמה. אנחנו נקווה שכל
1: תודה
0: זה
1: רבה. כן.
0: ייגמר כמה שיותר מהר. תודה רבה. כן, תודה שדיברת
1: תודה.
0: איתנו.
1: תודה לך. תודה.
0: להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: ואנחנו נשמע כמה פרילודים מתוך האלבום.

0: התזמורת הפילהרמונית הישראלית פותחת את העונה עם בחורה עולמית לקונצ'רטו לתזמורת מאת יוסף ברדנשווילי. יוסף, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו סקרנים לדעת על הקונצ'רטו לתזמורת החדש שכתבת.
1: גם אני סקרן לשמוע מה יצא עם זה.
0: כן.
1: זה יצירה חדשה שנזמינה תזמורת פילהרמונית, מאסטרו להב שני, ואני מאוד שמח עוד פעם לחזור ולעשות פרויקט משותף עם תזמורת כל כך אהוב.
0: כן. מתי בעצם כתבת את זה? מתי השלמת? כמה זמן זה לקח?
1: אני הכנתי אחרי ביצוע אופרה שלי, אופרה של הדיבוק, ואז היה מלחמה, אם את זוכרת.
0: כן, בטח.
1: סיימנו, מיד התחיל המלחמה, אז בתקופה המלחמה אני החלטתי, אי אפשר לשבת כך סתם כל הזמן במקלט, או לרוץ, או לחזור, אז להתחיל לכתוב. יכול להיות הוא השפיע גם על התוכן המוזיקלית, יכול להיות הוא השפיע גם על הרעיונות הפילוסופיות, או אחרים. אז ככה התחלתי וסיימתי די מהר, כמה שמוזר. כאילו, היה לי חומר לסימפוניה, אגיד אמת, והייתי שמח לכתוב סימפוניה, בוא נגיד כאיכשהו 28 דקות, 26 דקות. אבל לאו ביקש שזה יהיה לפתיחה, ואני קצת צמצמתי אחרי. אז בגלל זה שם הקונצרט לתזמורת זה יותר מתאים. אז כך יצא. גם תזמורת היא אחד הטובים, לא רק אצלנו. ונגנים כמעט מוכרים לי, אני עבדתי איתם כמה פעמים עם האסטרו זובין מטה, ואני יודע כמה הם מוזיקאים ממש מצוינים, אז החלטתי לכתוב משהו יצירה וירטואוזי, וכל קבוצה מקבלת, בוא נגיד, המקום לייצג בעצמו, זה אחד. מצד שני, זה דרמה מוזיקלית, אמצע כמעט 10 דקות, זה מוזיקה שקטה, וזה בדיוק מה ש... מעביר המצב רוח רוחני שלי בתוך המקלט בבוקר, ב-4, ב-3, את יודעת, היינו הרבה, כן? קפצנו הרבה במקלט, אז זה הפעם ראשונה, אני חושב, שאני כאילו סיפרתי על המציאות המסוימת, מה שקורה אצלי בפנים. אנחנו תמיד נכנסים בעומק, ואני במיוחד אוהב איכשהו לספר סיפורים יותר מורכבים, יכול להיות, אבל עכשיו היה מקום כאילו קצת עמום, כאילו אתה יושב, אתה מסתכל הורים עם הילדים קטנים, ילדים בוכים, ילדים מוצאים שקט, ואיך בן אדם בגיל שלי מסתכל על הכל, כן? זה הסיפור מצד אחד, מצד שני הסיפור של הדינמיקה של מדינה שלנו. אנחנו תמיד רצים איפשהו, ואני תמיד חושב שיותר מדי רצים אנחנו יכולים לאבד משהו יותר יקר, יותר חשוב. זה יהיה, בוא נגיד, השטח שאני כמה הצלחתי, אלוהים יודע, אבל שרציתי להכניס הקהל שלנו במחשבות שלי, כן.
0: כן.
1: בצדה מצד אחד להיות וירטואוזי, לאנסמבל, לתזמורת, לכמעט כל הקבוצות, כל האוברס, או וודווינס, או כולם. מצד שני, גם יצירה ששם כמה שאלות, לאן אנחנו רוצים, כאילו, מה אנחנו רוצים.
0: בכלל, הז'אנר הזה, קונצ'רטו לתזמורת, זה משהו של המאה ה-20, נכון? של ברטוק, לוטוסלבסקי.
1: כן, בוא נגיד, אבל קונצ'רטו גרוסו, אם לחשוב, זה גם קרוב, כן? אז מקונצ'רט קונצ'רטו גרוסו, סולנים ופלוס תזמורת. פה תזמורת בעצמו סולן. זאת אומרת, בלי פסנתרן סולן, בלי כינור סולן, אבל כולם בעצמו, כל הקבוצות הם סולנים. זה כן, במאה ה-20, במיוחד אנחנו זוכרים כולם קונצרטו של ברטוק, היצירה מצוינת, שהוא כתב כמעט 10 האחרונה שלו, הקונצרטו לתזמורת, כמעט שעה כיצירה ענקית, אני חושב. ויש עוד כמה קונצרטים שהלחינו, אני חושב ג'ון אדמס הלחין. כן, זה הצורה חדשה, צודקת, כן, זה מאה ה-20.
0: כן. ואיך הייתה התגובה, נגיד, של לאב, ששלחת לו את היצירה?
1: את יודעת, בגלל זה קונצרטים פותחים עונה כמעט בשמיני אוקטובר, כן?
0: כן.
1: אז היה מתוכנן גם 7 אוקטובר, אז הוא אמר, יש משהו ביצירה שלך, משהו ששייך לסיטואציה שלנו ולמלחמה. אני אמית אגיד, אמרתי שעל זה לא חשבתי, אבל עברתי המצב הרוחני שלי, כן. שלחתי לו וקיבלתי מילה מאוד, מאוד סימפטית ומאוד שמחתי שהוא, וואו, ואני חושב, הוא קיבל אותו יצירה, עכשיו הגיע רגע, עכשיו הוא צריך לנהל הסיפור שלי. בדרך התזמורת, בדרך המאסטרו היקר, אני צריך לספר מה אני חושב.
0: כן.
1: ברור שנגנים הסתכלו ותמיד לומדים טיפה לפני, ועדיין לא קיבלתי תגובות, בוא נגיד קריטיות, שזה בלתי אפשרי, דווקא מאוד, מאוד חיובי, אבל יצירה היא, אני אגיד לך, מי ששמע אופרה, בוא נגיד דיבוק שלי, כן, דיבוק.
0: אנחנו שמענו ורוצים עוד לשמוע, כי...
1: כן, כמה שאני יודע, ואופרה רשמית אמרו לי שזה ב-27, בעונת 27-28, זה יחזור בנובמבר, סוף נובמבר ודצמבר. זה מה שאני יודע, ואני מאוד שמח, וממש, כמו שאמרו זמרים, גם מקלה וכולם, הם מצפים עוד פעם לבצע איתו, אני מאוד שמח. הייתי שמח גם להחזיר למסע אל תום האלף מתישהו, כן. זה החלום שלי, זה היה חלום של הסופר הענק שלנו,
0: על בית ישוע.
1: כן, כן, כן. הייתי שמח, בגלל זה זה שתי יצירות, איכשהו... ממשיכים, בוא נגיד, הרעיון שלי על הבניית הסוג של המסורת מסוימת באופרה ישראלית, כן? את יודעת, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל בגדול תמיד יש משהו סוג של מסורת, כמו אופרה רוסית, בוא נגיד, באופרה גרמנית או צרפתית, תמיד יש משהו דרך. התחלנו עם זה, הגענו פה, עשינו קומדיה, עשינו אופרה סריה, וכו' וכו' וכו'. ואני חושב, זה, לי בעצמי בניתי קו מסוים, כן, בוא נגיד, הנתיב מסוים, אבל זה לא שייך לי, את יודעת, זה מזמינים. אם יש הזמנה, אני אכתוב אופרה שלישית, בוא נגיד, קומדיה פסיכולוגית או דרמה פסיכולוגית, עם אלמנטים קומדיאנים. הייתי שמח לעשות. אשתי ירוג אותי, אבל אני היא לא מבינה את המזוכיזם הזה לכתוב אופרה היום, כן. אבל אני מאוד אוהב, למה זה ראשון זה עברית, שאני לא מסוגל ללמוד איתו הכי טוב, אבל אני כן מסוגל איכשהו לעבוד עם טקסט בשפה שלנו. ובצד שני, זה תיאטרון היום, השילוב התיאטרון ומוזיקה זה אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב לספר תמיד, אז זה הכי טוב. אתה לא רק מספר, גם רואים כל מה שאתה רוצה לספר. כן. זה ההבדל עם הסימפוניה, קונצ'רטו ותזמורת. ברור שהוא לא חייב שאני אסביר לקהל מה אני התכוונתי, כן? בסימפוניה או בקונצ'רטו. אבל תמיד יש משהו שאנשים יכולים לתפוס איתו רק אחר שמיעה שנייה או שלישי. בגדול במוזיקה סימפונית אצלנו זה לא קורה, זה ביצוע אחד ונגמר. גם שיהיה סימפוניה שלי 3 או 4 פעמים כן יבצעו, אבל זה, את יודעת, זה קהל רחב. כל יום מישהו אחר. אבל אני רואה אנשים שחזרו באופרה פעמיים, דווקא היו אנשים שהיו 3 פעמים, אז הם אמרו, זה משהו אחר לגמרי. פתאום אתה שם לב על הרעיונות מוזיקליות שלך, על המלודיות שפתאום אתה זוכר איתן. זה לא סתם שם שמעת, אהבת הצגה והלכת, כאילו, סוף סוף זה יש מוזיקה. המוזיקה היא, את יודעת, מבקש קצת תהליך לשמוע ולהיכנס בעומק, ככה הייתי להגיד. בדי פעם בקונצרטים הקלאסיים אין לנו זמן. לא סתם מבצעים אותם יצירות קלאסיות, הרבה הקהל כבר מכיר איתו, הוא גדל על זה. אז להם יש תחושה שהם מבינים הכל. אני לא בטוח שהם מבינים הכל הפרט של מאלר או בטובן, אבל יש תחושה שאני מכיר, כן. הברדנשווילי לא מוכר, הוא שמע רק פעם אחת. אם אני מצליח להכניס משהו, אנרגיה מסוימת, את יודעת, או דמות מסוים שישר ברור, פחות או יותר ברור מה אני רוצה להגיד, זה עוזר להם. אם לא, אז ישראל מסובכת את זה. זה תמיד אנחנו בדילמה הזה. מה לעשות? כן, מה לעשות?
0: יוסף, אמרת שבעצם רצית לכתוב סימפוניה, בסוף יצא קונצ'רטו לתזמורת, משהו יותר קצר, יותר קטן.
1: כן, כן, משהו 18-19 דקות.
0: כן, סימפוניה גם בדרך? נשארו רעיונות מוזיקליים?
1: תראה, אם תזמורות אחרות יחשבו שברדנשווילי אולי בוא תכתוב לנו, אני אשמח לכתוב. אני דווקא בלב שלי חושב שאני זוכר שכתבתי סימפוניה מספר 3 למטה ופילהרמוניה. אחרי רק 10 שנים הוא חזר והזמין לי ממני לכתוב משהו לטור באמריקה, זה מסע אל תום האלף של פוימת סימפוני, כן? אז אמרתי, מאסטרו, זה 10 שנים, תראה, אני בן אדם כל כך אוהב לכתוב לתזמורת. אבל מה אתה אומר? כן, זה 10 שנים, זה 10 עונות, זה לא הרבה. הוא חשב, אני אמרתי, אולי הייתי למות כבר, אז הוא צחק הרבה. אבל מצד אחד יש משהו אמת, כן, אצלנו קשה, מה לעשות? אנחנו לא תמיד מקבלים הזמנות. היה לי מזל, הייתי מלחין הבית של הקמרטה, אז במקום לכתוב לתזמורת גדולה, בוא נגיד ענקית, כתבתי לקמרטה. זה 6 שנים, אני חושב, הכי פרודוקטיביים, שהלחנתי כל כך הרבה צירות, גם מגניפיקט, גם פסיון, גם הרבה דברים אחרים. זה היה הזדמנות, פשוט היה לי מזל. תדמייני שאין מזל כזה, אז אתה יושב ומחכה מתי שהוא, אתה כותב בהצלחה. הרבה אנשים מלחינים בארץ, אני יודע, כותבים בעצמם, כאילו, אם אין הזמנות. זה צד אחד חבל, בגלל זה יש הרבה מלחינים מצוינים בארץ, והייתי שמח שכל שנה אני שומע את יצירות בביצוע פומבית שלהם, ולא רק מסתכל בפרטיטורה או אופציה מידי.
0: כן. בזמן האחרון התחילו קצת יותר לנגן, וזה מאוד משמח, אני חושב שזה מאוד חשוב.
1: כן, אבל כן, השנה אני ראיתי בפרויקט גם בפלרמוני, יש כמה יצירות ישראליות, כן, אולי בראשון לציון פחות, זאת אומרת, בירושלים כמעט פחות. אני מאוד מצפה שזה, תראה, סטרווינסקי, פעם שאלו סטרווינסקי, מה הכי מעניין? הוא אמר, מוזיקה שהיום כותבים, והוא צודק.
0: כן.
1: זה מה שמחר יהיה היסטוריה, מחרתיים היא היסטוריה של עם אינטלקטואלי הישראל. זה אנחנו בגדול מייצגים אחרי 20-40 שנה הרמת של, בוא נגיד, הרמת מחשבות, הפילוסופיות, הרמה המוזיקלית של העם שלנו, כן? את יודעת, שירים זה תמיד שירים, הסימפוניה, הקונצ'רטים, הדברים הגדולים, בוא נגיד, הקונספטואליים, הם מייצגים עם. אנשים שוכחים על זה, אני חושב מנצחים מדי פעם שוכחים על זה. זה התחייבות שלהם בשביל העתיד, כן? גם זה חשוב, לא רק לי, לי ביצעו כמעט הכל, ואני יכול לשתוק, אבל אני מסתכל על הצעירים, מלחינים שלומדים אצלנו, מאוד כישרונים, טובים, הם כמעט לא רואים עתיד, שמתי שהוא, מישהו, ינגן יצירות שלהם, נגיד ברמה של התזמורת פילהרמונית, או ברמה תזמורת אחרת. וזה יותר מפחיד לי. יותר מפחיד, אז מאוד רוצה שזה איכשהו על זה, אולי לבנות תוכנית מסוים, שלא יהיה 3,000 אנשים, שלא יהיה 1,000 אנשים, אבל לעשות תוכנית רק מוזיקה חדשה של ישראלית. ברור שיש חג מוזיקה ישראלית, את יודעת, אבל זה תמיד תלוי ממנהל המוזיקלית, כן, מישהו אוהב זה, מישהו אוהב זה, אז זה לא תמיד פנורמה 100%, כן, אבל יש רצון כדי לעשות פנורמה 100%, אבל זה לא מספיק. ביצוע אחד, את יודעת, תדמייני שאם לא היה וגנר שביצע סימפוניה מספר 9 של בטהובן, אנחנו לא היינו לבצע את הסימפוניה.
0: כן.
1: הוא ביצע בהצלחה גדולה, והוא עשה כמה ביצועים, אז זה נכנס, יכולים בדם, שבלי הסימפוניה התשיעית אפשר להתקדם. אז היום אנחנו, אין תזמור סימפונית שלא מבצעים איתו, וככה הרבה דברים קרו. אני לא יכול להגיד עכשיו איך היה מוצרד, איך הוא הצליח כל כך, כן? כולם ידעו שהוא גאון יכול להיות. אבל הוא כתב עם 3 סימפוניות בחודש אחד או חודשיים, פחות או יותר. זה 2 סימפוניות האחרונות, כן. דווקא אני קראתי המכתב שלו שהוא כותב שלא כל כך הצליח אותו 3 סימפוניות, תדמייני כל סימפוניה 40 דקות. הקהל רחב. אחרי הפסקות, תמיד אחרי הפרק ראשון, יש הפסקה, שותים, אוכלים, עוד פעם שותים, שונים פרק שני, שלישי, ככה זה היה, זה קונצרט 4 שעות, תדמייני.
0: טוב, לאנשים לא היה נטפליקס, ולא היו, אתה יודע, לא ספוטיפיי ויוטיוב, כן, אנשים שמו מוזיקה.
1: כן, את צודקת, כן. אז אני מאוד מצפה שזה, הקצב הזה של הקוב, במיוחד באופרה ישראלית דווקא, זה אופרה יותר מסובך, כן, זה גם יותר יקר. ממש כל שנה, הנה, תשימי לב, כל שנה זה צריך להצליח איכשהו, כל שנה להביא אופרה חדשה. וזה מאוד משמח. הייתי אישית לעשות גם אופרה קאמרית, זאת אומרת, בגלל זה הרבה מלחינים ישראלים כותבים אופרות קאמריות, ויש אופרות מצוינות קאמריות. הייתי לתת במה גם להם. בגדול, בגילי, אני לא מתלונן, אבל אני מאוד רוצה להיות אופטימי במובן זה שזה סוף סוף מוזיקה ישראלית, זה יהיה חלק המשמעותי לקהל ישראלי, שהם אגידו, לא, אין יצירה ישראלי, אנחנו לא הולכים לקונצרט. אז זה המצב הכי טוב, אני מקווה. ברור, הנה בטהובן, מוצרט, גיין, צ'ייקובסקי וכולם כולם.
0: אבל גם ישראלית, כן. יוסף, אני מאחלת הצלחה בביצוע בחורה עולמי של...
1: תודה לך, ברור שאני דואג, אבל אני מקווה שתזמורת תצליח להבין מה שאני רוצה להגיד, על אף שני המנצח פשוט פנטסטי, עבדתי איתו פעם אחת, וזה עד היום אני חושב זה היה מאוד מאוד מוצלח.
0: כן, ואני מקווה שתקבל השראה לא רק מימי הסגר של המלחמה, אלא גם מדברים יותר שמחים.
1: בעתיד, כן, בעתיד, יכול להיות, הכל יכול להיות, מקווה, כן.
0: יוסף בת
1: משה. אבל את יודעת, זה ה... אני סליחה, כן.
0: כן, כן.
1: אני כותב לך. בגדול, את יודעת, זה חיים. בכל תקופה של חיים, בך היו מלחמות.
0: נכון.
1: אבל בסדר, שהוא הצליח איכשהו להתרכז ולפתוח עיניים לנו, גם לא רק עיניים, גם לתת לנו לשמוע דברים הגדולים. מה לעשות? זה הגורל של העם, גורל של המדינה, אבל אני בטוח שאנחנו מצליחים. הנה, יש פסטיבלים, יש קול ומוזיקה מבצעים. מקווה שכך ימשיך. תודה לך. תודה
0: לך. יוסף ברדנשווילי, תודה רבה. נשמע יצירה אחרת של יוסף ברדנשווילי, אדאג'ו.

0: פסטיבל קול המוזיקה בגליל עליון מציין 41 שנות פעילות וחוזר למתכונתו המלאה בקיבוץ כפר בלום. איתנו המנהלת אמנותית של הפסטיבל, דוקטור עופרה יצחקי, שלום.
1: שלום יוליה.
0: אז סוף סוף חזרתם למתכונת המלאה.
1: כן, חזרנו למתכונת מלאה בכפר בלום, אחד. מקווה שהכל יהיה בסדר, ובאמת כך יהיה.
0: כן. אז מה בעצם נשאר מפעמים הקודמות, ומה חידשתם השנה?
1: יש המון דברים שהולכים להיות השנה, שהם ממש ככה המסורת של הפסטיבל. זאת אומרת, הפסטיבל השנה נכנס לעשור החמישי, בין 41.
0: כן.
1: וממש כל מיני מסורות כמו כמובן הקונצרטים הרגילים באולמות בכפר בלום, אבל גם צלילים לסיומו של יום בערב באווירה מאוד מאוד לא פורמלית כזאת בלובי של המלון עם הנגנים של הפסטיבל ועם האורחים של הפסטיבל. קונצרטים בחוץ, מה שהיה עוד בימי עידית צבי שהקימה את הפסטיבל ככה על הדשא, אז גם אחרי הצהריים היו כאלה קונצרטים בחוץ עם קפה וכו' וכו'. מה שמסורת

0: כשאני נכנסתי לפסטיבל, אני גם כבר שם עכשיו שנה שישית של משהו שקראתי לו יצירה בפוקוס, שזה מין שיחה שאנחנו עושים אחרי הצהריים, עם הקהל ועם הדגמות, משהו כזה של 30-40 דקות, על יצירות פחות מוכרות שאנחנו מנגנים בערב, ואנחנו ככה ממש מדברים עליהם ועל מה עומד מאחוריהם, וככה שיהיה יותר נעים וכיף להזין להם בערב בקונצרט. כמובן שהמסורת של החזרות הפתוחות, שזה הדבר, אני חושבת, אולי הכי יפה בפסטיבל, שלאורך כל היום, בין הקונצרטים, לפני הקונצרטים, אפשר להיכנס לחזרות, לשמוע איך הנגנים עובדים על היצירות, וכך גם להכיר את היצירות וגם לראות את המוזיקה בהתהוותה. וכמובן הקונצרטים ברחבי כפר בלום.
1: כן, ומה עם היצירה המקומית, מעכשיו, משלנו?
0: משלנו, יהיה גם מעכשיו וגם משלנו. אז משלנו, יש לנו איזושהי מסורת ככה, לא ארוכה, אבל בכל זאת של זה 3 שנים, ביחד עם המכון למוזיקה הישראלית, שהם ממש פרטנרים שלנו בזה, שבכל שנה אנחנו מזמינים יצירות במיוחד לפסטיבל, וככה דברים ש... ממש באופן ספציפי מתאימים בשביל לנגן ליד יצירה קאמרית כזו או אחרת. אז השנה תהיה לנו יצירה של המלחינה נעמה פר צדוק, שהיא תהיה חמישייה להרכב של פסנתר כינור ויולה צ'לו קונטרבאס, שאותה כמובן לנגן לצד דג השמח של שוברט. ובקונצרט הזה גם יהיו עוד עיבודים לשירים ישראלים של מלחין ממש צעיר בשם אביב בנימין, שגם אותם הזמנו לאותו הרכב. עוד יצירה שהזמנו בייחוד, במיוחד לפסטיבל הזה, ביחד עם המכון למוזיקה הישראלית, זאת יצירה מהמלחין גם צעיר, און קדוש, שהוא גם מלחין וגם נגן עוד, והיצירה שלו הולכת להיות בקונצרט, שקראתי לו בעקבות הזמן האבוד, אבל הוא לא קשור למרסל פרוסט, אלא לזה ש... דווקא לעניין של עיבודים ומחוות במוזיקה, בתור איזושהי דרך ככה לקפוץ מעל הזמן. אז נעשה שם חלק מהקונצרט שיהיה מקודש לסקרלטי, גם ינגנו סונאות שלו לפסנתר, וגם ינגנו עיבודים של סונאות של סקרלטי, מאת המלחין הצרפתי ז'אן פרנסה, לחמישייה. חמישייה של חליל, נבל ושלישיית מיתרים, משהו ממש מדהים לדעתי שהופך את הסונטות הברוקיות האלה לאיזה מין יצירה כזאת נאו-קלאסית. וגם יצירה שהלחין און קדוש במיוחד להרכב הזה, שהיא באיזושהי מחווה לסקרלטי, זאת אומרת, מתייחסת למוזיקה שלו. אז זה יצירות שככה הולחנו במיוחד לפסטיבל. חוץ מזה תהיה יצירה של המלחינה היה מוסטפה, שהיא מלחינה דרוזית, שנכתבה לאנסמבל רוזמרין, שגם משתף בפסטיבל, של רותם ברטן בחליל, איתה מרינגל בוויולה ומרינה פרדין בנבל, ולשלישייה הזאת היא כתבה יצירה שנקראת שקט במגרש המשחקים, שמדברת על הילדים שנהרגו מפגיעת הטיל במג'דל שמס. יצירה לזכרם בעצם. אז זה ככה מהיצירות הישראליות הממש טריות שתהיינו לנו בפסטיבל.
1: כן. נשמע טוב. אז הפסטיבל, רוב הכובד של הפסטיבל יהיה בסוף שבוע, אני מבינה, כן?
0: אנחנו נתחיל ברביעי, בעצם ברביעי 28 לעשירי, מ-2 בצהריים, אפשר כבר להיות שם ולשמוע חזרות פתוחות. היה לנו כבר ברביעי ב-5 אחרי הצהריים קונצרט בחוץ בדשא של אותו אנסמבל רוזמרין, היה לנו בערב, ברביעי בערב הופעה של שלומי שבן, ובחמישי יש לנו כל היום קונצרטים, בשישי כל היום קונצרטים, בשבת כל היום קונצרטים, ובראשון עד הצהריים, וזה ממש כל היום, כאילו מהבוקר, קונצרט בוקר, חזרות כל אחרי הצהריים, קונצרט קפה אחרי הצהריים וקונצרט בערב. ובלילה הצלילים לסיומו של יום.
1: וואו, אז הרבה מוזיקה.
0: מי שרוצה לשמוע הרבה מוזיקה, כן.
1: כן, ממש אפשר לשקוע שם.
0: כן.
1: איזה יופי. זה ממש נשמע ממש ממש יפה. אופרה יצחקי, המנהלת האומנותית של פסטיבל כפר בלום, המון תודה, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה לך, יוליה.
1: להתראות.
0: להתראות, ביי ביי.
1: הקונצרט הקרוב של מקהלת ברטיני מוקדש לבטהובן, 200 למותו. נשמע את רונן בורשבסקי, המנהל אמנותי של מקהלת ברטיני.
2: שלום, כאן רונן בורשבסקי. מקהלת ברטיני שמחה להזמין אתכם לקונצרט שכולו מוקדש ליצירותיו של בטהובן. בשנת 2027 אנו נציין 200 שנים למותו של בטהובן, ובתוכנית הזו, בקונצרט הקרוב, ביחד עם התזמורת הקאמרית הישראלית, אנו נבצע שתי יצירות חשובות של בטהובן. הראשונה, קונצ'רטו לפסנתר, מספר 2. למרות המספר, זה הקונצ'רטו המוקדם ביותר של בטהובן לפסנתר. קונצ'רטו שלמרות שהוא עדיין בסגנון קלאסי, אפשר לומר מוצרטי קצת, האישיות של בטהובן והסגנון החדשני שלו באים לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה. הרבה הומור, וירטואוזיות, קצת תזזיתיות בטהובנית טיפוסית. למרות שהוא פה צעיר ושוויצר, היצירה מלאה באישיות הזאת שתכבוש את העולם במהרה. הסולן שלנו הוא הפסנתרן יאלי זקן, מהכוכבים הישראלים הצעירים, שבהחלט מתחילים לכבוש את הבמות של הקונצרטים ברחבי העולם. נמשיך במיסה בדו מז'ור מאת בטהובן, למקהלה, תזמורת וארבעה סולנים. הסולנים שלנו הם יעל אנדר, ניצן אלון, רון זילברשטיין ודימיטרי נגרמובסקי, והמקהלה תצטרף אליהם כמובן עם התזמורת הקאמרית הישראלית. היצירה הזו נחשבת לאחת היצירות המאוד מיוחדות של בטהובן. מצד אחד, זו לא המיסה סולמניס המאוד מפורסמת והעצומה בגודלה ובאורכה, ומצד שני, זו יצירה שהיא מאוד דרמטית. הייתי אומר אפילו תיאטרלית, ובוודאי שהיא רומנטית. בטהובן באחת מההזדמנויות שילב פרקים שלה בקונצרט ביחד עם הסימפוניה החמישית והשישית, ואני חושב שזה בהחלט מתאים. יש פה הרבה מאוד פאתוס, יש פה הרבה מאוד אקספרסיה. מהבחינה הזו זה מאוד שונה מהמיסות של בטהובן, מהמיסות של היידן או מהמיסות של מוצרט, כי זה באמת יצירה שהיא כמעט בימתית, כך אני רואה את זה. הסצנות שבטהובן מתאר הן סצנות מאוד מאוד דרמטיות, והיצירה הזו מאוד בולטת בהקצנה של הסגנון הבטהובני יוצא הדופן הזה. זה לא במקרה שהיצירה לא התקבלה בצורה מאוד מוצלחת ברגעים הראשונים שלה, כי יש עוד יצירות מכובדות אחרות שגם כן לא זכו להצלחה, ואני חושב שאין עוררין על כך שהסימפוניה השלישית, ההירואיקה, היא אולי אחת הסימפוניות החשובות שנכתבו אי פעם בהיסטוריה. אז הם שתיהן נפלו באותה בעיה, נקרא לזה, של בטהובניות קיצונית, שזו ברכה גדולה בעיניי. הקונצרטים יתקיימו ב-15 באוקטובר, זה במוזיאון תל אביב בשעה 8, וב-17 באוקטובר, בשעה 11 בבוקר באלמה בזיכרון יעקב. מקהלת ברטיני ואנוכי נשמח מאוד לראותכם באולמות. תודה רבה ונתראה.
1: תודה רונן, ועכשיו על פסטיבל מחשפות שיתקיים בימים הקרובים נשמע את הצ'ילנית אורית מסר יעקובי.
3: בסוף השבוע של ה-16 ו-17 באוקטובר, תזמורת הברוק ירושלים תעלה את פסטיבל מחשפות השנתי שלה. בחללים היפים של בית הנסן ועמקה הבינלאומית בירושלים, נצא למסע מוזיקלי בו נפגוש נשים יוצרות, מבצעות ויוזמות, שבנוכחותן ופועלן השפיעו ושינו את עולם המוזיקה. נושא הפסטיבל השנה הוא הדהוד. בסוף שבוע אחד נעלה 8 קונצרטים מגוונים עם הרכבים קאמרים ואומנים מעולים. את קונצרט הנעילה החגיגית תנגן תזמורת הברוק ירושלים בניצוחו של דוד שמר, תוכנית שתוקדש לדמותה של קליאופטרה. זמרת המצו סופרן שקד בר תבצע אריות מאופרות מאת הנדל והסה, בהן תגלם על הבמה בווירטואוזיות גם את קליאופטרה וגם את אהובה הקיסר ג'וליו צ'זרה. בקונצרטי הפסטיבל ננוע בין המיתוסים היווניים הקדומים ביותר, נפגוש את דפני סוכלואה ואיתני הטבע עם אנסמבל מצו והקדושות, נפגוש דמויות פורצות דרך כמו ברברה סטרוצי מוונציה של המאה ה-17, בתוכנית עם דניאלה סקורקה וקאטי דברצני. גילי רינות ואנסמבל הרומנטי הישראלי יכירו לנו את הנשים שהיו ההשראה למוצרט, מנדלסון ובני משפחת בח, לכתיבת יצירות מופת כמו טריו קגלשטאט בסלונים החשובים של בירות וינה וברלין. נעסוק באהבה, באימהות ומלחמה, ברסיטל שירת אישה עם נעמי בור ללוי. נפגוש דמויות תנכיות כמו חווה ואסתר בתוכנית מרתקת של אנסמבל נארי, ומוזיקה ספרדית בעקבות דמותה של דולסיניה מהרומן דון קיחוטה של סרוונטס עם אנסמבל קינארו. בסוף שבוע עם אומנים והרכבים נפלאים נגיע עד לג'אז עם הרכב היי הילס, טריו ג'אז ווקלי של נשים בתוכנית סווינג ברוח שנות ה-40-50. מחכים לפגוש אתכם.
1: תודה אורית, וזה הכל להיום. תודה שהזנתם לנו, אני יוליה צודקס, מאחלת לכם סוף שבוע נעים, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. בחלקה הראשון של תוכניתנו לוקל קלאסי הערב נשמיע את קונצרט הקמרטה הישראלית ירושלים שהיה באולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים, ב-19 בדצמבר 2023, במסגרת הפסטיבל גשרים מוזיקליים. התוכנית כללה את יצירתו של יוסף ברדנשווילי, הסתר פנים, שנכתבה בהזמנת הפסטיבל לצד יצירות מאת היידן, פנדרצקי ובטהובן. בחלקה השני של תוכניתנו נשמע מבחר נוסף מהקלטותיהם של האומנים שהשתתפו בקונצרט. הפסנתרן אלון גולדשטיין והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של מנהלה האומנותי אבנר בירון. עורך אורי גולומב, באולפן יוסי קאופמן מאחל לכם האזנה נעימה. פסטיבל קשרים מוזיקליים בניהולם האומנותי של אלז'בייטה חוינובסקה ואבנר בירון הוא פרי שיתוף פעולה בין הקמרטה הישראלית ירושלים ואגודת בטהובן בפולין בראשות אלז'בייטה פנדרצקה, וכלל בשנים קודמות אירועים בפולין ובישראל כאחד. השנה התמקד הפסטיבל בסדרת קונצרטים לציון 80 שנה למרד גטו ורשה ו-90 שנה להולדתו של קז'יסטוף פנדרצקי. הקונצרטים נערכו בישראל אך נצפו גם בפולין. הקונצרט נפתח בסימפוניה מספר 44 במי מינור מאת יוזף היידן. יצירה זו נחשבת לאחת מסימפוניות הסער והפרט שלו, ונעה ברובה בין דרמטיות מתפרצת לבין מלנכוליה קודרת ואפלה. מסופר שהיידן ביקש שהפרק השלישי, האיטי, יושמע בהלווייתו. אולי מכאן הכינוי סימפוניית האבל שהוצמד ליצירה כולה. נשמע אותה בנגינת הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון.

הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון, ניגנה את הסימפוניה מספר 44 במי מינור, סימפוניית האבל מאת יוזף היידן. היצירה הבאה בתוכניתם הייתה הסתר פנים, לקריין, חזן ולתזמורת קאמרית מאת יוסף ברדנשווילי, אשר נכתבה במיוחד עבור פסטיבל גשרים מוזיקליים לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. הטקסט מבוסס על סיפורו של צבי קוליץ, יוסל רקובר מדבר אל אלוהים. גיבור הסיפור הבדיוני הוא חסיד גור שנספה בגטו ורשה, ושצוואתו, הכוללת פנייה לאלוהים, ספק תפילה, ספק התרסה כואבת, נמצאה בהריסות הגטו. ברדנשווילי בחר שלושה קטעים מהטקסט, שאותם כינה שיחות בגובה העיניים עם אלוהים, והאחרון שבהם ממחיש את עומק האמונה. ככל שהמצב גרוע יותר, כך גוברת ההתקרבות לאלוהים. ביניהם הכניס ברדנשווילי קטעים שאותם כינה שתי מובאות מן החיים עצמם. בהלחנתו שילב ברדנשווילי ציטוטים מדומים של מוזיקה יהודית אשכנזית, ריקודים כגון מרש פולונז מאת אוגינסקי, וקטעי חזנות לפסוקים משיר השירים מתהילים. עם התפוגגותו של השיא הדרמטי ביצירה, נותר לדברי ברדנשווילי הלם טרגי של שתיקה איומה, המסמל תחושת חוסר תקווה ואובדן. בביצועי הבחורה של היצירה בחודש דצמבר, השתתפו הקריין זוהר סדן, החזן חיים שטרן, ונגני הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון.

משהו יחיד ומיוחד מתרחש עכשיו בעולם. אנחנו שרויים בעידן של הסתר פנים. אלוהים הסתיר את פניו מן העולם ומסר כך את בני האדם קורבן ליצריהם הפראיים.

אני יוסל. בן דוד דרקובר מטרנופול, חסיד גור, נין ונכד לצדיקים, תלמידי חכמים וקדושים ממשפחות דרקובר ומייזלס. כותב שורות אלה כשבתי גטו ורשה עולים בלהבות. והבית שבו אני נמצא הוא אחד האחרונים שטרם ניצתו. עוד מעט קט יהפוך הבית הזה שבו אני נמצא, כמו כל בתי הגטו כמעט, בו קבר ליושביו ומגיניו. קרניים אדומות לוהבות של שמש, חדות כחרב, חודרות מבעד לחלון הקטן שבחדרי, ומהן אני מבין שהערב קרוב. עוד מעט שקיעה.

שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה.

ביער. שהסתתרתי בו, נתקלתי באחד הלילות בכלב. כלב חולה, גובע ברעב, אולי גם מטורף, זנבו בין רגליו. שנינו חשנו מיד את השותפות, שלא לומר את הזהות, במצבנו. כי מצבם של הכלבים אינו טוב במאום משלנו. הוא התחכך בי, טמן ראשו בחיקי וליקק את כפות ידיי. איני יודע אם בכיתי אי פעם כמו שבכיתי בלילה ההוא. נפלתי על צווארו והתייפחתי כילד. התביישתי מפני הכלב על שאני אדם, לא כלב. אלה פני הדברים. וזה המצב הרוחני שאליו הגענו. החיים הם אסון, המוות גואל. האדם מהרה, הבהמה אידיאל. היום תועבה, והלילה מזור.

שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה.

לא אוכל לומר שיחסי לאלוהים לא השתנה אחרי כל מה שעבר עליי. אבל אני יכול כן לומר בביטחון מוחלט שאמונתי בו לא נתערערה כמלוא הנימה. פעם כשחיי היו טובים התייחסתי אליו כאל מי שמרעיף עליי בלי הרף מחסדו ולפי

איני יוצא מן הכלל, ואיני מצפה לשום יחס מיוחד, אבל אני עדיין חי. איש חי ופשוט, שנפל בחלקו הכבוד הגדול אך האומלל להיות יהודי. אני גאה להיות יהודי. אלוהים הוא דת, אבל תורתו היא אור החיים. וככל שאנו מתים יותר למען אורח החיים הזה, כן גדלה נצחיותו. ולכן הרשה לי אלוהים לפני מותי, כשאני משוחרר מכל שמץ של פחד, ושרוי במצב של שלווה פנימית גמורה וביטחון מוחלט, לבוא איתך חשבון. יש לנו הזכות לדעת עד כמה מגעת סבלנותך. ועוד דבר אחד אני מבקש לומר לך, אל תמתח יותר מדי את החבל, כי עוד עלול חלילה להיקרה. מה עוד צריך לקרות כדי שתשוב ותגלה את פניך לעולם? אלוהי, אלוהי, מי אתה? אלוהי הרוצחים?

אין דבר שלם יותר מלב שבור. אמר פעם רב גדול אחד של חסידים, ואין גם עם נבחר יותר מעם מוכה תדיר. הרבי שלי נהג לספר לי שוב ושוב מעשה ביהודי שברח מן האינקוויזיציה בספרד עם אשתו ובנו. נאבק לחצות בספינה קטנה את הים הסוער והגיע לאי תרשי. אז הבזיק ברק והיכה למוות את אשתו, ורוח סועה קמה ואת

שאתה, אתה עושה הכל כדי שלא אאמין בך. אך אם עולה בדעתך שתצליח במסות הקשות האלה להסיט אותי מדרך הישר, הרי אני מודיעך, אלוהי ואלוהי אבותיי, שדבר מכל אלה לא יועיל לך במאום. אתה יכול לעלוב בי, אתה יכול להקות בי, אתה יכול ליטול ממני את היקר והטוב מכל שיש לי בעולם, אתה יכול לייסר אותי עד מוות, אבל אני אאמין בך תמיד.

בעוד שעה לכל היותר, כבר אהיה עם משפחתי, איתה, ועם מיליוני הנספים מבני עמי, בעולם ההוא, עולם טוב יותר, שבו אין עוד ספקות, ואלוהים הוא שליט יחיד רב אנפין. אני מת בשלום, אך לא בסיפוק. חבול, אך לא משועבד. מריר, אך לא מאוכזב. מאמין, אך לא מתחנן. מאוהב באלוהים, אך לא אומר אמן. דבקתי בו אפילו כשהרחיק אותי. שמרתי את מצוותיו אפילו כשאיסר אותי על כך. אהבתי אותו. הייתי ונשארתי מאוהב בו, אפילו כשהשפיל אותי עד עפר.

אוהב אותך תמיד. תמיד רק אותך. אפילו על אפך ועל חמתך. ואלה גם מילותיי האחרונות אליך. אלוהי הזוהם, דבר מכל אלה לא יועיל לך במאום. עשית הכל כדי שאתאכזב ממך, כדי שלא אאמין בך. אבל אני מת בדיוק כפי שחייתי. מאמין בך באמונה שאין לערערה. ישתבח שמך לעד אלוהי.

יוסל, בן דוד רק עובר מטרנופול, חסיד גור, נין ונכד לצדיקים, תלמידי חכמים וקדושים, ממשפחות רק עובר ומייזלס.

הקריין זוהר סדן, החזן חיים שטרן והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון, ביצעו את יצירתו של יוסף ברדנשווילי, אסתר פנים. בימים אלה עולה בבחורה עולמית האופרה של ברדנשווילי הדיבוק, ומחר בשעה 5 נשדר רעיון מיוחד עמו המתמקד באופרה זו. ביצוע הבכורה של אסתר פנים חתם את חלקו הראשון של קונצרט במסגרת פסטיבל גשרים מוזיקליים לציון 80 שנה למרד גטו ורשה, שהיה באולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים, ב-19 בדצמבר. הקונצרט הוקדש גם למלחין קז'יסטוף פנדרצקי, במלאת 90 שנים להולדתו, וחלקו השני נפתח ביצירתו של פנדרצקי, שלושה קטעים בסגנון עתיק משנת 1963. מקורה של היצירה בפסקול שחיבר פנדרצקי לסרט כתב היד מסרגוסה, בבימויו של סרטו של וויצ'ך יזי הס, על פי הרומן באותו שם מאת הרוזן יאן פוטוצקי, סופר ופילוסוף בן המאה ה-18. כ-25 שנים לאחר מכן, בוצעה היצירה בפעם הראשונה כיצירה קונצרטנטית עצמאית. היצירה נפתחת בקטע בשם אריה, המתאפיין באווירה נוגה וסנטימנטלית, ברוח הפסקליה והכינה הברוקיים. אחריו מופיעים שני מנואטים מז'וריים, ריקודיים ועליזים, עם פרקי טריו מינורים ומלנקולים. נשמע את הקטעים בנגינת הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון.

הקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון נגנה את יצירתו של קז'יסטוף פנדרצקי שלושה קטעים בסגנון עתיק. לסיום הקונצרט הצטרף עליהם הפסנתרן אלון גולדשטיין לנגינת הקונצ'רטו החמישי לפסנתר ולתזמורת במי במול מג'ור, אופוס 73 מאת בטהובן, המכונה קונצ'רטו הקיסר.

הפסנתרן אלון גולדשטיין והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון ניגנו את הקונצ'רטו החמישי לפסנתר ולתזמורת במי במול מג'ור, אופוס 73 מאת בטהובן, המכונה קונצ'רטו הקיסר. יצירה זו חתמה את הקונצרט שהיה באולם הנרי קראון בירושלים ב-19 בדצמבר 2023. הקונצרט היה במסגרת פסטיבל גשרים מוזיקליים בניהולם האומנותי של אלג'בייטה חוינובסקה ואבנר בירון, פרי שיתוף פעולה בין הקמרטה הישראלית ירושלים בניהולו וביסודו של בירון, לבין אגודת בטהובן בפולין בראשות אלג'בייטה פנדרצקה. בחלקה השני של תוכניתנו הערב נשמיע לסירוגין מבחר הקלטות של משתתפי הקונצרט. הפסנתרן אלון גולדשטיין והקמרטה הישראלית ירושלים ומנהלה האומנותי אבנר בירון. נפתח את הרצף ביצירתו של פאול בן חיים, מוזיקה לפסנתר 1967. זהו מחזור של שבעה קטעים קצרים בסגנון הפרלוד, שונים זה מזה באופיים ובהבעתם הרגשית, אך מקושרים באמצעות רעיון מלודי בסיסי, המופיע כבר בתחילת הפרלוד הראשון. הפסנתרן אלון גולדשטיין, בהסבריו להקלטה שנשמע עוד מעט, שם דגש על אופיים התמציתי והחסכוני של שבעת הקטעים שבהם ניכרת לדבריו מידה רבה של עידון ורוחניות. גולדשטיין שומע בפרקים הללו מחוות לסגנונותיהם של מלחינים שונים, בהם וברן, פרוקופייב ורבל. נשמע את היצירה המלאה בנגינתו.

הפסנתרן אלון גולדשטיין ניגן את יצירתו של פאול בן חיים, מוזיקה לפסנתר 1967. נאזין כעת ליצירתה של אלה מילך שריף, גלים, למצו סופרן ולתזמורת. במוקד היצירה עומדים לדברי המלחינה הגלים, לא רק גלי הים, אלא גם גלי הנפש, שהם גלים של מצבי רוח משתנים וגם תדרים שונים, גלי רדיו למשל. ביצירה ארבעה חלקים. הראשון מבוסס על מילותיה של תרצה אתר, המתארות את הים כמתפלל ולוחש, ומדמות אותו לשובר גלים, כמו לב אל חוף נמוך וערירי. הזמרת שרה לעתים בליווי התזמורת, ולעתים הופכת לחלק ממנה כמו כלי נוסף. החלק השני מבוסס על מילותיה של יונה וולך, גם הים נסוג, ויש לו אולי רגשי אשמה, כמו לי. פתאום והכל חוף, ויש צדפים וחיות לאסוף, וצריך לחזור ולאסוף. חלק זה מתאפיין בהצללות זוויתיות וצורמניות יותר, ובקפיצות גדולות בתפקיד הזמרת. לאחר אינטרלוד לכלי קשת בלבד, מסתיימת היצירה בחזרה, אל כמה ממילותיה של תרצה אתר. לדברי המלחינה, זו פעם ראשונה ביצירה שיש דיאלוג ברור בין זמרת ובין כלי התזמורת, מעין אמירה ותגובה. מצד אחד יש כאן תזכורת של התחלת היצירה, המובילה לסיום המתאר מרחב גדול ושלב, הגלים נרגעו והפכו סוף סוף לים אחד גדול. אלה מילך שריף, הלחינה את יצירתה גלים בשנת 2010, בהזמנת הקמרטה הישראלית ירושלים ומנהלה המוזיקלי אבנר בירון. בביצוע הבכורה שאותו נשמע כעת, הצטרפה עליהם זמרת המצו סופרן הדר הלוי.

שמענו את יצירתה של אלה מילך שריף, גלים. בביצועה השתתפו זמרת המסו סופרן הדר הלוי והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון. נחזור אל הפסנתרן אלון גולדשטיין ונשמע בנגינתו את יצירתו של מרדכי סתר, מוטו פרפטואו, בתנועה מתמדת. כמו רבות מיצירותיו המאוחרות של סתר, יצירה זו מתאפיינת בשילוב של דממה מיסטית שלווה כביכול, עם התפרצויות דרמטיות רבות עוצמה. ביצירה חמישה חלקים, הבנויים כמעין קשת סימטרית. החלק הראשון איטי ושקט, בחלק השני משתנים גוני הצליל בהדרגה ומכינים את הקרקע לחלק השלישי, הסוער והנמרץ. עם זאת, לדעת גולדשטיין, תחושת הכניעה המפחידה בחלק הרביעי היא בעלת חשיבות רבה יותר להתפתחות הפנימית של היצירה. החלק החמישי והאחרון מציג מעין תמונת ראי של החלק הראשון. נשמע את יצירתו של מרדכי סתר בתנועה מתמדת, בנגינתו של הפסנתרן אלון גולדשטיין.

הפסנתרן אלון גולדשטיין ניגן את יצירתו של מרדכי סתר, מוטו פרפטואו, בתנועה מתמדת. נשאר עם אלון גולדשטיין ונשמע בנגינתו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 בסול מינור אופוס 25 מאת פליקס מנדלסון. לצידו מנגנת התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של יואב תלמי.

הפסנתרן אלון גולדשטיין והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של יואב תלמי ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 בסול מינור, אופוס 25 מאת מנדלסון. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. העורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את הרונדו המסיים מתוך הקונצ'רטו לחליל מספר 2 ברי מג'ור, כחל 314 מאת מוצרט. מנגנים החלילן יוסי ארנהיים והקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. כאן כל המוזיקה. הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00. בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, עמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה. נפתח בווריאציות ככדו, אופוס 121 א' מאת בטהובן. תנגן שלישיית סוק.

שמעתם את שלישיית סוק בווריאציות ככדור של בטהובן. נשמע את הסונטה לשבעה קולות מאת פרדיננד טוביאס ריכטר, מלחין מתקופת הברוק. מבצעים נגני רוסטי בניצוחה של ברברה קונרד.

שמעתם את הסונטה לשבעה קולות מאת פרדיננד טוביאס ריכטר. ביצעו נגני רוסטי, ברברה קונרד ניצחה. ואתה נשמע את האמפרומפטו מספר אחת בדומינו מאת שוברט, דויטש 899. ינגן בפסנתר אריק לו, הקלטה מתחרות רובינשטיין 2017. לפני שנה זכה לו במקום הראשון בתחרות שופן.

את האמפרומפטו מספר אחת מאת שוברט בנגינת אריק לו בפסנתר. ועתה לפנינו סוויטה בסגנון עתיק ברי מז'ור מאת ונסן דנדי. תנגן התזמורת הסימפונית של איסלנד בניצוח רומון גמבה.

סוויטה בסגנון עתיק ברמז'ור מאת ונסן דונדי, ביצע התזמורת הסימפונית של איסלנד בניצוח רומון גמבה. שעה של מוזיקה לסוף היום, כאן אנחנו מסיימים. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה. הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00. בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב, כאן כל המוזיקה.
2: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות, משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו בהופעה חיה באולפן המוזיקה שלנו כאן בירושלים, הערב עם שלישיית דריה מוסינזון, ערב טוב, דריה מוסינזון פסנתר, שרלי סבח עוד ושירה בהמשך, והילל אמסלם בכלי הקשה, ערב טוב לכם.
1: ערב טוב.
0: ברכות, הוצאתם אלבום, מיני אלבום ראשון. נכון?
1: נכון. אלבום בחורה שלי ושל, כן, של הטריו.
0: של ההרכב הזה.
1: נקרא דריה.
0: אלבום שמורכב מיצירות שרובן מקוריות שלך.
1: נכון.
0: ובכותרת אפשר לקרוא לזה מוזיקה אנדלוסית. ואנחנו נפגשים כאן באופן מקרי לחלוטין. בערך שבוע אחרי שנפרדנו ממוריס אלמדיוני.
1: נכון.
0: אז נפתח, קודם כל שתספרי לנו על הקשר האישי שלך עם האיש הגדול הזה, המוזיקאי, הפסנתרן. אני בטוח שהוא היה השראה גדולה עבורך.
1: חד משמעית. במוזיקה מצפון אפריקה יש פסנתר בכל מיני צורות. יש פסנתר שנכנס למוזיקה יותר עתיקה, ויש אנשים כמו מוריס ש... בעצם המציאו איזה קשר חדש בין פסנתר לבין, הוא היה אדם שגדל מצד אחד על מוזיקה, על ג'ירית קלאסית, היה לו דוד שהיה כאילו מוזיקאי מאוד מאוד גדול בתחום היותר קלאסי של המוזיקה על ג'ירית, והוא ניגן עם המון המון זמרות וזמרים על הסקאלה בין המשהו היותר עתיק לבין היותר חדש, ולצד זאת הוא גם, הוא גדל באורן, אז הוא הכיר מוזיקה קובנית, שהגיעה, זאת עיר נמל, אז הגיעו לשם הרבה אנשים מכל מיני מקומות, והוא הכיר מוזיקה מדרום אמריקה ומצרפת, אז כאילו במוזיקה שלו שומעים כבר משהו הרבה יותר חדש, איזה פיוז'ן כזה של הרבה סגנונות. ומבחינתי, כן, אז כאילו מבחינתי השראה, גם המוזיקה היותר עתיקה וגם מוזיקאים כמו מוריס שהביאו לארץ את הדבר הזה בכלל. מוריס, הכרתי אותו דרך הלל שניגן איתו בהרכב.
0: הלל היה חלק מהרכב שלו, כן?
1: נכון. זכיתי בתקופה האחרונה, זאת אומרת, הכרתי אותו כמוזיקאי, הגעתי להרבה הופעות עוד לפני שהכרתי אותו אישית. אז כן, אז בשנה האחרונה בערך זכיתי להכיר אותו אישית בזכות הלל ואת המשפחה שלו,
0: והוא עדיין היה חד ונתן לך טיפים מוזיקליים, אם אפשר לכנות את זה כך?
1: אני חושבת שהוא נתן, הוא כבר לא היה חד כמו שהוא היה לפני, הוא כבר היה בין 94, 95, עכשיו 95 וחצי.
0: כן.
1: אז, אבל משהו באופן שבו הוא חי את החיים שלו, והחיוך שהוא נותן לכל מי שסביבו, והאהבה שלו לקלידים, כאילו הייתי מגיעה לשם עדיין, והוא בן 95, והוא מדבר עם הלל על זה שהוא רוצה לחזור ולעשות חזרות, ומדבר על האצבעות שלו ישר הולכות ליצירות שלו, במיוחד אלה שהוא כתב לג'וליאט, זה תמיד כזה הראשונות, אשתו.
0: כן.
1: אז, כן. אז אני חושבת, למדתי ממנו הרבה, בלי שום ספק.
0: ועכשיו השאלה המתבקשת, מה מביא אותך, דריה, ירושלמית, נכון?
1: ירושלמית.
0: עם רקע של פסנתר קלאסי.
1: נכון.
0: מה מביא אותך לנגן את הסגנון המוזיקלי המאוד ספציפי הזה, האנדלוסי?
1: נראה לי שכל סגנון מוזיקלי הוא ספציפי. אני לא בטוחה שקלאסי זה פחות ספציפי מאשר אנדלוסי, אבל... אני חושבת...
0: אנחנו בכלל בתוכנית ג'אז, כן.
1: כן, בסוף הכל ספציפי.
0: והכל מתחבר.
1: הכל מתחבר. אני באמת התחלתי במוזיקה קלאסית, ואני חושבת שזה משהו שמגיל צעיר מאוד מאוד אהבתי אותו, כאילו בגיל 5 אני ביקשתי שיתנו לי ללמוד לנגן. אז זה משהו שבא ממני ושמאוד מאוד אהבתי אותו מגיל מאוד צעיר. ומצד שני, משהו לא הרגיש לי עד הסוף בבית, כאילו כשהתחלתי להופיע כפסנתרנית קלאסית, משהו שם הרגיש לי שאני עוד מחפשת אותו, את הקשר המאוד קרוב עם הקהל, ואת משהו בנוחות הזאת של מוזיקה שכולם עושים אותו ביחד, שאין אין הפרשים בין הקהל לבין המוזיקאים, בין המוזיקאים לבין עצמם, בין הקהל לבין עצמו. אז אני חושבת שברגע ששמעתי מוזיקה מרוקאית, כאילו משהו, גם פשוט התאהבתי בסאונד של הדבר הזה, זה המוזיקה הכי יפה שכזה ישר התאהבתי בזה, וגם באמת משהו בקהילתיות של הדבר הזה מאוד מאוד התחברה לי.
0: אוקיי, אנחנו עוד נדבר על התהליך שאת מן הסתם עברת במסע הזה אל המוזיקה האנדלוסית. תזכיר שוב את המיני אלבום דריה שיצא בשבוע שעבר, שאנחנו חוגגים כאן למעשה.
1: לגמרי.
0: פתחנו עם הקטע שפותח את האלבום.
1: נכון.
0: הוא נקרא קרוב. ומה יהיה הקטע הבא?
1: אז אנחנו ממשיכים בקטע שנקרא Exactly.
0: Exactly, שלישיית דריה מוסינזון, כאן בהופעה חיה באולפני המוזיקה של כאן כל המוזיקה. ערב טוב שיהיה והאזנה נעימה.

0: שלישי הדריה מוסינזון כאן באולפן, כאן כל המוזיקה בירושלים. זה היה שילוב של שני קטעים, מה ששמענו עכשיו, נכון?
1: נכון. היה לטריה לטר של אלברט סוויסה, אחד המלחינים האהובים עליי, כזה חי על הקו של מרוקו-ישראל, ועבד הרבה עם ריימונד, שנשמע גם את ההשראות שלה היום.
0: ריימונד.
1: ריימונד, כן, ריימונד אלבידוויה, ריימונד אבוקסיס. והקטע שאחריו נקרא תושיה ביית, וזה קטע שלי, שהיום ניגענו אותו ברמל מאיה ולא בביית, כי בפסנתר כזה אין רבעים.
0: את יכולה טיפה יותר להסביר את המונחים האלה, כי אלה בעצם מונחים מוזיקליים של המוזיקה המגרבית.
1: נכון.
0: תושיה?
1: אז תושיה זאת יצירה אינסטרומנטלית, זה משהו שמגיע מהמוזיקה הקלאסית, המרוקאית, האלג'ירית, הטוניסאית, ובעצם הרבה מהקטעים, זה ז'אנר שאני נורא נורא אוהבת, כאילו מבחינתי זה כזה הלחם והחמאה, אני מנגנת תושיות כל היום, וזה הפך להיות אחת ההשראות המרכזיות מבחינת הכתיבה של המוזיקה שלי. אז כן, אז תושיה זה ז'אנר מסוים של יצירה אינסטרומנטלית, וביית זה בעצם מקם, זה כאילו סולם שמגיע יותר מהאזור של מצרים והמזרח התיכון, ונכנס למוזיקה המרוקאית בשנות ה-50, 60, 70.
0: של המאה ה-20.
1: אז זה כבר כאילו תושיה מודרנית, כן.
0: אוקיי. זה מעניין השילובים האלה, ואת דיברת בפתיחה על הקהילתיות שיש בז'אנר הזה, שנקרא לו שם גג אנדלוסי. וגם ההרכב הזה, יש בו איזושהי דינמיקה, איזשהו חיבור. כמה שנים אתם עובדים יחד?
1: בגדול 3 שנים, משהו כזה. כאילו אני התחלתי לכתוב, המוזיקה של הפרויקט הזה התחילה להיכתב אצלי בקורונה, בתקופת הקורונה, ואז כזה קצת, תוך כדי זה התחלתי לנגן קצת עם הלל, קצת עם שרלי, ולאט לאט זה התלכד להרכב שאתם שומעים היום.
0: כן, שומעים כימיה נהדרת בין שלושתכם.
1: נורא נורא כיף לנגן איתם.
0: כיף שאתם כאן, ואנחנו רוצים עוד, מה נשמע עכשיו?
1: אוקיי. אז אנחנו ממשיכים בשיר של מוריס, התחלנו בלדבר על מוריס אלמדיוני,
0: כן.
1: אז ננגן עכשיו את העיבוד שיצרתי לסמאי אנדלו, שזאת יצירה שאני נורא נורא נורא אוהבת מהרפרטואר של מוריס אלמדיוני.
0: שלישי את דריה מוסינזון, כאן חי מאולפן המוזיקה.

0: בני חורין, שלישיית דריה מוסינזון, אתם מקרבים אותנו לחג הפסח. זה שיר מסורתי, מגרבי, נכון? שרלי סבח? ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב, רוני. כיף להיות פה.
0: כיף שאתם כאן.
1: כן, זה שיר, שיר מגרבי שהגיע ממרוקו. יש לו ביצועים... יש לו טקסט בעברית וטקסט בערבית, כפי שדריה הזכירה קודם.
0: וכלומר, עושים את ההתאמה לפי האמונה הדתית.
1: כן.
2: לפי האמונה, לפי שפת האם. כן.
0: כן, וזה מתחבר כאן לירושלים. יש לזה הרבה כוח.
1: נכון.
0: למילים האלה, גם כשלא ממש מבינים את השפה. אבל אתה... הוצאת לאחרונה גם אלבום שבו אתה שר, אתה נגן עוד ותיק.
1: כן, הוצאתי אלבום...
0: שר טקסטים של משוררים.
1: טקסטים של משוררים מהעולם. האלבום נקרא מוצא המילים, על משקל מוצא המינים.
0: כן.
1: בגלל ריבוי תרבויות
0: של שירים מתורגמים. זה צ'ארלס דרווין,
1: שרלי סבח. כמעט. וכן, זה שירים של נרודה וקוואפיס היווני ונרודה הלטיני כמובן, המשורר הלטיני הדגול, פרנסואה ויבן.
0: אלתרמן.
1: אלתרמן, כן, שלנו שפותח את האלבום.
0: כן. ואם כבר פסח, אז ערב לפני חג הפסח אתם תשיקו את האלבום בהופעה חיה, נכון, דריה?
2: נכון, הכל נכון. מתחבר.
0: הכל
2: כן.
0: מתחבר.
2: כן, ב-21 לרביעי יש לנו מופע השקה של האלבום הזה, מאוד מאוד מרגש, אנחנו נחגוג את זה בפסטיבל הפסנתר בלוונטין 7. אז מאזינות ומאזינים מאוד מאוד מוזמנות ומוזמנים.
0: בהחלט. ואנחנו רוצים להמשיך עם כמה שיותר מוזיקה, מה יהיה הקטע הבא?
2: אז אנחנו עוברים קצת לאלג'יריה, ניגענו עכשיו שיר ממרוקו, נעבור לשיר מאלג'יריה, שמוכר בביצוע של תזמורת אל גוסטו, שהאמת שמוריס עבד איתם גם. בארץ נינו ביטון ניגן את זה.
0: עוד אחד מהקהילה המפותחת הזאת של המוזיקה.
2: מורה מאוד מאוד חשוב, מוזיקאי מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו ננגן את קיג'ט דלטק, ונחבר את זה לטושיה נוספת שאני כתבתי, שנקראת טושיה זרקה.
0: שלישיית דריה מוסינזון.
2: One, two, three.

0: שישי הדריה, מוסין זון כאן בהופעה חיה, באולפן המוזיקה. דריה, אנחנו מכירים את ההשפעות האנדלוסיות, צפון אפריקאיות, על המוזיקה הישראלית, על הג'אז הישראלי, כבר כמה עשורים אחורה, מה שנהוג היה פעם לכנות פלאפל ג'אז, וככה לקח את המקצבים האלה, את הסולמות של המוזיקה האנדלוסית, והכניס אותם לתוך אנרגיה ג'אזית. אצלכם זה משהו קצת יותר, הייתי אומר, סטרייט פורוורד כזה, ונאמן למקור. כמה מקום יש, נגיד, לאלתור במוזיקה שלך?
1: אז יש לזה הרבה מקום, אבל זה באמת מקום קצת שונה מג'אז, יותר קשור למסורת של צפון אפריקה. כששומעים את הפתיחות של שרלי או שלי, זה נקרא הסתכבר, אז זאת פתיחה מאולתרת. וגם בתוך המוזיקה עצמה בעצם כאילו אף פעם לא מנגנים את אותו הדבר פעמיים, אותו הדבר. אז כאילו יש
0: משהו
1: זה נכון גם בג'אז האמת, אבל
0: שנכון, אני חושב, למוזיקה המזרחית בכלל, מאוד אינטואיטיבי, מאוד שקשור לרגש.
2: נכון.
1: זה גם, זה כמו לדבר עם, כאילו, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אז אולי חשבנו על חלק מהדברים קצת מראש, אבל אנחנו לא מנסחים, אנחנו לא מקריאים מדף. אז כאילו זה אותה אנרגיה, אני חושבת, של כאילו, אנחנו מכירים את היצירות, אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים פחות או יותר לנגן, אבל זה כל פעם נשמע קצת אחרת, אז יש שם הרבה אלתור.
0: אז מה יהיה הקטע הבא?
1: אוקיי, אז הקטע הבא, אוקיי, אנחנו מתקרבים לקראת הסוף בעצם.
0: נכון.
1: יש לנו שני קטעים אחרונים. הראשון זה טושיה נוספת, נקראת טושיה דק לחביב.
0: שאת הלחנת.
1: זו טושיה שאני הלחנתי, נקראת טושיה דק לחביב. האמת שבאלבום קיצרנו את זה, היא נקראת פשוט טושיה, כדי לעזור למי שלא מכיר את ההגייה. אבל טושיה דק לחביב זה טושיה שכתבתי בהשראה של שיר שריימונד שרה, ריימונד אלבידויה, ריימונד אבו קסיס, שיר שכתב אלברט סוויסה. אז זאת הייתה השראה קרובה לליבי וקרובה לשיר הזה. והקטע האחרון שננגן זה יהיה חוצפנית. אוקיי, אנחנו נספר עליו כשנגיע.
0: אנחנו עוד נציג אותו, כן.
1: בסדר גמור.
0: בבקשה.

0: דריה מוסינזון, פסנתר, שרלי סבח, עוד ושירה, הלל אמסלם, כלי הקשה, כל כך מגוונים, יש כאן אפריקה, מרוקו, יש פה פח עם צרורות מפתחות וצלילים נפלאים. קודם כל, תודה רבה שבאתם.
1: תודה לך, כיף להיות פה.
0: האלבום דריה עכשיו זמין בכל הפלטפורמות האפשריות, נכון? גם בעותקים פיזיים?
1: בעותקים פיזיים עוד לא, אבל שאלו אותי על זה הרבה, אז אולי זה יקרה בקרוב.
0: אני מחכה לויניל, לעותק ויניל. נזכיר שוב את תופעת ההשקה ב-21 באפריל, יום ראשון.
1: נכון. יום לפני פסח, קל לזכור.
0: לבונטין 7 בתל אביב. ונודה גם לצוות שלנו, לעמית ראובן, המפיק, עופר לרר על הדיגיטל, ולטכנאים הנהדרים שלנו, דוד מרן ונדב ניר. אני רוני ורטהיימר, והקטע האחרון, חוצפנית, כבר התחלת להציג אותו. אני חושב שהוא ממצא את כל האנרגיה של ההרכב הזה שהקמת לך, דריה, ואת המסע המוזיקלי שעשית ומגיע עכשיו לאוזנינו. אז יש לך, עוד כמה מילים כדי להציג את הקטע הסיום, ובעיקר שירים אותנו קצת, שייתן לנו מצב רוח טוב לקראת סוף השבוע.
1: לגמרי. אני חושבת שצגת את זה נפלא, וכן, חוצפנית מסכם די את, את השם של הקטע ואת האנרגיה של, של הדבר.
0: כן, יש בו את, את הניגודיות שיש בה, אני חושב, באישיות שלך גם, את החוצפה, את המקום שממנו באת ואליו את הולכת, ומן הסתם אנחנו עוד ניפגש כאן בפרויקטים נוספים.
1: אמן.
0: אז שוב, אמן. תודה רבה לכם, שלישיית דריה מוסינזון, ולמאזיננו וצופנו. המשך ערב טוב.
1: תודה רבה, רוני.
2: תודה רבה,
0: חוצפנית. בואו נתחצפן קצת.

0: קול המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00. בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב, כאן קול המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך, אורי מרקוס.

0: לפנינו קול לחי, משדר מיוחד בהגשתו של פרופסור דן מירון לכבוד יום הולדתו ה-90. פרופסור מירון הוא מחשובי החוקרים בתולדות הספרות העברית, מרצה ומבקר שמפת הספרות כולה בראשו. אבל דן אינו איש ספרות בלבד. לא רבים יודעים כי המוזיקה תופסת גם היא מקום מרכזי בחייו. בנעוריו למד באקדמיה למוזיקה בירושלים, במקביל ללימודיו בחוג לספרות באוניברסיטה העברית. הוא היה פסנתרן מכונן ואף שקל להיות מורה לפסנתר. הזמנו את דן מירון אלינו לאולפן לשתף אותנו בכמה מאהבותיו המוזיקליות בתוכנית אישית של שעתיים. פרופסור דן מירון, בהגיעו לגיל 90.
1: שלום למאזינים, שמי דן מירון. אני במקצועי חוקר ספרות ומבקר ספרותי. פרסמתי לא מעט ספרים, ואני די מזוהה עם הז'אנר ועם העשייה וכו' וכו'. ולכן כל כך הופתעתי שכשהגעתי ליום הולדת ה-90 שלי, קיבלתי הזמנה לדבר לא על יצירות ספרות, לא על שירה, לא על תיאוריות ספרותיות, הדברים שעסקתי בהם, אני עוד עוסק בהם כל הזמן, אלא דווקא על מוזיקה. הסתבר שאלה שהזמינו אותי יודעים עליי משהו שהוא לא כל כך ידוע, ואני שמרתי אותו לעצמי, לא הייתה לי שום סיבה לפרסם אותו ברבים. אני גדלתי בתוך מוזיקה. בעצם המוזיקה היא האמא האלוהית שלי, אפשר לקרוא לזה ככה. התחלתי לנגן בגיל מאוד צעיר, ואני אזכיר לטובה את שמה של מורת הפסנתר הראשונה שלי, דבורה גולדברג, שהייתה תלמידה בבית הספר לקונסרבטוריון של רימסקי קורסקוב בסנט פטרבורג, ולימדה אותי בחומרה רבה כמו שצריך. ואחר כך, כעבור שנים אחדות, התחלתי ללמוד אצל פרופסור לאו קסטנברג, שהגיע בסוף שנות ה-30 מגרמניה. הוא היה אז, לפני עליית הנאצים, קודם כל בנעוריו, פסנתרן ידוע מאוד, תלמידו של בוזוני, ובצורה כזאת נכדו של ליסט. הוא הגיע לארץ מתפקיד של מיניסטר התרבות המוזיקלית, או מיניסטר המוזיקה, ממשלה של פרוסיה, בתוך הפדרציה הגרמנית. כמובן שהוא לא יכול היה להישאר במשרתו עם עליית הנאצים. הוא הגיע לארץ, נסע פה למדריך מוזיקלי, למנהל המדרשה המוזיקלית למורות וגננות שצריכות להשתמש במוזיקה, אבל בעיקר מורה לפסנתר שאין כדוגמתו. היה לי מזל להתקבל. הוא רצה, החליט להיות מורה שלי. זה לא היה דבר פשוט בכלל. אני רוצה להגיד משהו על לא רק עליו, אלא גם על בני דורו. כי למדתי אחר כך אצל הקומפוזיטור פאול בן חיים, למדתי קומפוזיציה, למדתי פסנתר גם, למדתי אחר כך באקדמיה למוזיקה בירושלים אצל היינריך יעקובי, חנוך יעקובי, שהיה מורה מחמיר ודייקן לגמרי בכל מה שנוגע ללימוד קונטרפונקט. זה מה שלמדתי אצלו, ולמדתי אצל חיים אלכסנדר. ואני רוצה להגיד משהו על הדור הזה של המורים. ההיסטוריה של העם היהודי במאה ה-20 אלה האסונות. אבל לאסונות יש לפעמים צדדים שהם לא אסוניים, אלא להפך, הם נפלאים. ומה שקרה בחינוך המוזיקלי ובחינוך בכלל בארץ, מאמצע שנות ה-30 ועד בערך שנות ה-50, היה נס. למדנו מוזיקה כמו שלמדו אותה בבתי הספר הטובים ביותר באירופה. אני לא חושב שהיה בית ספר שבו, באירופאי, גרמני, שבו קסטנברג לא יכול היה ללמד. כלומר, למדנו בפרובינציה, אבל ההוראה לא הייתה פרובינציאלית כלל וכלל. זה נכון גם לגבי מקצועות אחרים במידה מסוימת, אבל במוזיקה זה מוזיקה מחול, הודות לגרטרוד קראוס, זה היה מוחלט. ואני חושב שהדור שלי קיבל איזו תנופה יוצאת מן הכלל, מן העובדה שהוא למד אצל האנשים שבאו מהשמנת של החינוך האומנותי בגרמניה. ואנחנו כולנו צריכים להיות אסירי תודה. אני חושב שמרבית הקומפוזיטורים הטובים שבאו מבני דורי גם כן למדו שם, וזו הייתה זכות. עכשיו משהו על הנגינה ועל למה אני לא מוזיקאי מקצועי. במילים לא רבות, זה עניין אישי. נחשפתי למוזיקה בצורה טוטלית, לגמרי לא רגשנית, אלא איך לקרוא לזה, מתמטית כמעט. למדתי קונטרפונקט, למדתי הרמוניה, למדתי את הדברים, וראיתי, קיבלתי את המוזיקה כבר כמשהו שהבנתי את המבנה שלו, הבנתי את הבסיס שלו, והבנתי איך המבנה הזה בעצם בא מאיזה יסוד יסודות החיים והטבע, בצורה שהופך את האדם למשהו תמיד יותר טוב משהוא. לא נעשיתי מבצע, כי לא רציתי לחיות חיים של מבצע, שהם חיים טכניים, נורא קשים. ברמה שבה מבוצעים עכשיו דברי מוזיקה, אתה צריך גם להיות מוכשר לגמרי, וגם לעבוד 8-9 שעות ביום כדי להגיע לשם. אבל לא רציתי גם להיות מוזיקאי מקצועי, כיוון שאיך אומר את זה, רציתי להשתמש במוזיקה בשביל להבין את העולם, ולא אותה בלבד. והדרך הובילה ממוזיקה לשירה, שהרי השירה היא גם אחד המרכיבים המכריעים בחשיבותם שלה, זה המרכיב המוזיקלי. ומשם זה הוביל לחקר שירה. כי רציתי להיות, אם אני יכול, במאות השונות, לא רציתי לכלוא את עצמי במאה ה-20. רציתי להיות במאה ה-17, רציתי להיות במאה ה-18. זה אתה יכול לעשות כשאתה אדון לעצמך, ואתה יכול להקשיב, ללמוד ולנגן מה שאתה רוצה, או מה שהמורים שלך קיבלו, והם קיבלו. לפני שהייתי ניגש אל הפסנתר, מדי יום או משהו כזה, לא חשוב על מה עבדתי. עבדתי על סונטה של בטהובן, או על רבל, או על, אני יודע מה, בלקירייב, או משהו כזה. בלקירייב זה ידוע לכל מי שלמד טכניקה של פסנתר, שזה המקום הקשה ביותר אולי.
2: אסלמי.
1: אבל הייתי פותח בנגינה של הפרלוד והפוגה הראשונים מתוך הפסנתר המכוון היטב, או ממוזג היטב, של באך. ואחרי שנשמע אותן, אני אנסה להסביר מדוע.

שמענו את הביצוע הנפלא של סביאטוסלב ריכטר לפרלוד ולפוגה הראשונות בספר הגדול של באך. ואני רוצה להגיד על שתי היצירות האלה משהו שיכול להישמע מוזר, אפילו משונה. את הפרלוד כתב מלאך, את הפוגה כתב בן אדם. הפרלוד הוא לכאורה פשוט ביותר. אם אתה מכיר את החוקים הבסיסיים ביותר של הסולם ושל מערכת הקווינטות ואיך עוברים מטונליות לטונליות, זה כאילו ילד יכול היה לכתוב את זה. אבל זה כמו לרחוץ את הפנים במים זקים שבאים מאיזה מקום לא ידוע. זה המוזיקה בתמציתה ובתוארתה. אין לזה שום תוכן אחר חוץ מהיחסים המוזיקליים בין הטונים, אפילו לא דברים מעניינים מבחינה ריתמית או משהו כזה. ואילו הפוגה הנפלאה היא כבר לבירינט. היא כבר מקום שבן אדם נמצא בו. נכון, בסוף הפוגה הוא מגיע לפתח של הלבירינט. אבל בניין של הפוגה, הדרך שהנושא מאשר את עצמו וחוזר על עצמו, וכאילו מכריח את המוזיקאי לקבל אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה משהו מאומץ ואנושי, וכמו עבודה, כמו שאתה צריך לעשות בגוף עבודה, נפלא, אבל זה נותן לך את שני מודוסים האלה. באמת אתה מתרחץ במי שמיים נפלאים, או שאתה עובד ואתה מכין לעצמך מקום בתוך ריבוע גדול ומסובך, שבך ידע כל כך יפה להוביל אותנו בתוכו בכל מיני פיתולים מעניינים, מדרבנים, כמו סיפור מותח. איפה זה יופיע עוד פעם? איפה זה יצא? מאיזה מקום אנחנו נתקל עוד פעם במוטיב שמופיע ומופיע לאורך הפוגה? אז זאת כאילו נקודת מוצא. ועכשיו אני רוצה על רקע זה להשמיע פרק של מוזיקה לא ארוך מהסימפוניה השביעית של בטהובן בביצוע התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של מנפרד הונק. פרק מהסימפוניה השביעית שאני רואה איזה יחס מסוים בינו לבין הדברים שעכשיו השמענו.

שמענו את הפרק השני מהסימפוניה השביעית של בטהובן, ואני חייב לומר, זה פשוט המוזיקה היפה ביותר שנכתבה. אין משהו כזה. אחרי שבטהובן כתב את הפרק הזה בסימפוניה שלו, בערך ב-1810-11, העולם נהיה אחר. זה לא אותו עולם לפני זה ואחרי זה. ואני שואל את עצמי, מה יש כאן, לא כהבדל של ערך, אבל כהבדל מהות, בין זה לבין המוזיקה של באך ששמענו. ואני אומר לעצמי, מה שיש כאן זה בטהובן. אני רוצה שהדברים יהיו יותר ברורים. המוזיקה של באך היא מושלמת. היא מאתגרת, אבל האישיות העצמי ישנו אצל בטהובן. כשבטהובן מעלה את הדינמיקה, עושה את זה חזק יותר או חלש יותר, או כשהוא מעבר לנושא השני פשוט מתופף את הטמפו של הזה, טם, פם, פם, פם, פם, חלש. הוא עצמו נמצא שם. העצמי שלו, העולם הפנימי שלו, המודעות שלו לעולם שלו, הכל שם. וזאת בעיניי המהפכה הגדולה שלו. לפניו, ודאי, היו מוזיקאים אדירים, שהם רצו להביע רגשות, הם בחרו בסיפור או דתי, כמו ברקוויאם, או במיסה, או אופראי, או אורטוריה, עם איזה סיפור היסטורי נפלא, והם עשו נפלאות בזה. נחשוב למשל על הרקוויאם של מוצרט. אבל כשמוצרט כתב סימפוניה, היא מושלמת. אבל הוא לא שם באותו מובן שבטהובן בתוך הסימפוניה שלו. הוא עומד קצת יותר בחוץ. אנחנו נשמע עכשיו את הפרק הראשון הידוע מאוד, מתוך הסימפוניה מספר 40 בסול מינור, מנוגנת על ידי התזמורת הקאמרית הסקוטית, בניצוח של צ'ארלס מקרס.

שמענו את המוזיקה הגאונית של מוצרט, ואני רוצה להסתייג ממשהו. הסימפוניה נחשבת לטרגית. אני שואל את עצמי מדוע. מפני שהיא כתובה בסול מינור ולא במז'ור, יש פה איזה טעות. היא נראית לי כולה מלאה כוחות מוזיקליים שמסודרים בצורה מעניינת ביותר. אבל בשום אופן, זה לא נוגע ללא לטרגיות ולא ללא טרגיות, לא לשמחה ולא לעצב בדיוק. זה הדבר עצמו, מוזיקה מושלמת. חוזרת למקומות הנכונים ברגעים הנכונים בצורה המעניינת ביותר. מוצרט כאן כגאון מוזיקלי שמסדר צלילים באיזה סדר. הוא לא כאן כאדם סובל. או כאדם שיש לו איזה מחלה או משהו כזה. לומר ככה, לסימפוניה זה לקרוא אותה במשקפיים של המאה ה-19, ולא בעיניים של המאה ה-18, סוף המאה, כשהסימפוניה אכן נכתבה. כשמוצרט רצה לספר סיפור של רגשות ושל מצבים, הוא כתב אופרה. לדעתי, יש לוודאי, יחלקו עליי, הוא גדול כותבי האופרות, בכל הזמנים. והאופרה היא הז'אנר הכי שלם, מושלם שלו. יותר מהסימפוניות, יותר מהקונצ'רטוס. לא כל האופרות, אבל הבולטות שביניהם, ולא רק חליל הקסמים ודון ג'ובאני, אלא קוזי פנטוטה, הם נפלאות מושלמות, ואז כאשר הזמרת או הזמר שר על עצמו, על רגשותיו, על מצבו, על עצב, שמחה, נקמה, מה שאתם רוצים, תחשבו על הפרק האחרון בדון ג'ובאני, זה זה. אבל זה הגיבור. זה לא וולפגנג אמדאוס. וולפגנג אמדאוס הוא הגאון שכותב את זה. המהפכה של בטהובן הייתה, אגב, לאין חזרה, אי אפשר לחזור ממנה בכלל, בעצם המהפכה הרומנטית הבסיסית של גילוי העצמי, לא הביוגרפי, אלא של המודעות של אני בעולם הזה ומה שיש בתוכי. ואחרי בטהובן, גם האופרות כבר נעשו לסימפוניות. האופרות של ורדי, או האופרות של ביזה, או מה שיהיה. הן כבר לא דומות לאופרה שלפני בטהובן. גם האופרה שלו עצמו, פידליו, כבר לא דומה בעצם לאופרות של מוצרט, קודם כל, הגאון המובהק, אבל גם של גלוק, של המוזיקאים אחרים שכתבו אופרות נהדרות במאות ה-17 וה-18 לפני בטהובן. אני רוצה להשמיע איך מוזיקאי מוכשר מאוד בין המאה ה-17, הנרי פרסל, מוזיקאי בריטי, נותן לגיבורה של אופרה, במקרה זה דידו, המלכה הקרטגנית, שהתאהבה באנאס הפליט מטרויה, והוא היה איתה, והם חגגו את אהבתם, ואחר כך הוא עזב אותה, כדי ללכת לייסד את רומא, והיא הולכת להתאבד. ואיך היא שרה את הרגשות שלה? הקטע מושמע בפי אנסופי פון אורטר וטרבר פינוק.

מי יאמר שהאריה הזאת משפיעה, מרגשת, פחות מאיזושהי אריה באופרה של ורדי או של פוצ'יני. אבל זה הכישרון הגדול של פרסל, שהוא

קצת להיכנס לשאלות שמעוררת המוזיקה המתארת. זה עניין בפני עצמו. יש מוזיקה סיפורית, אני לא מתייחס אליה כרגע. היא יכולה להיות יפה מאוד, אבל היא מגיעה לשיאים רק כשהיא משתחררת מן הסיפור. למשל, כמו בפרק הראשון של הסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי. שהוא, היה לו סיפור מאחורי זה, הוא לא גילה אותו, אבל טס, חיים, גורל, ערבות, עצב, כישלונות וכיוצא בזה. זה הקליפות. זה נופל מהמוזיקה, ומה שנשאר זה גם הקטע הראשון העצבני כל כך, וגם המלודיה המשגעת הזאת שבאה בנושא השני. מוזיקה מתארת שייכת יותר לסוף המאה. היא הייתה מספיק ממנה גם קודם, אבל היא בעצם אימפרסיוניסטית. היא משחזרת מראות, רגשות, מצבים וכו'. והיא כמובן קשורה בשמם של מוזיקאים גדולים של סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, בעיקר קלוד דביסי, אבל גם מאלר. ואני שוב רוצה לומר, מסתכן בזה, שהרבה יותר משמעניין אותי הים, כמו שהוא משתקף ביצירה הסימפונית של דביסי, מעניין אותי משהו שאין בו סיפור, אבל יש בו משהו שנוגע ללב מתוך העצמי של, של, של הקומפוזיטור, ישירות. ואני מתכוון לפרק השלישי, מתוך הרביעייה של כלי קשת בסול מינור, בביצוע הרביעייה האיטלקית.

אני שומע את המוזיקה הזאת, אני יודע, כמה פעמים, ואני שואל את עצמי, מאיפה באים הצלילים הנפלאים האלה? מאיזה מקום זה בא? זה לא מהים, זה לא מהטבע, זה לא מהנוף של איטליה. אם אתה רוצה, אתה יכול למשל לדמות את המצב של הצלילים האלה, כאילו הם היו עננים צפים בשמיים, קהים קצת, ולרגעים רגע נפלא של שמש ואור גדול שמציף, ואחר כך שוב העננים נסגרים, אבל זה לא יותר מאשר קו. משהו שאתה דרוש לך אולי להסתמך עליו כשאתה רוצה ללכת, אבל זה לא זה. זה עומד בפני עצמו בצורה שכמעט שום דבר אחר לא יכול לעמוד ככה, לבדו. לא שירה, לא דרמה, לא פילוסופיה. זה משהו שהוא טהור יותר, גבישי יותר, לא יודע. אני רוצה ברוח זאת גם לשמוע קטע לפחות מהפרק השני של הסימפוניה מספר 7 של גוסטב מאלר, שמנוגנת על ידי תזמורת פסטיבל בודפשט, והמנצח הוא איוון פישר.

0: אגב, זהו אחד משני הפרקים בסימפוניה השביעית, שנקרא על ידי מאלר עצמו מוזיקת לילה. אני רוצה לומר משהו על השאלה שהעליתי קודם, של מאין באים הצלילים, מאיפה הם באים. אצל מאלר הם באים מהרגליים. אם תשמעו את הקטע הזה מלא האווירה, אתם תראו שהוא בין מרש לריקוד. מי שעובד כאן זה הרגליים. החיים באים מהאדמה אל הרגליים, ומן הרגליים אל הנשמה. שהרגליים צועדות, הולכות, או רוקדות, או מתרוממות. ויש בזה, לטעמי, משהו כפרי. משהו של, כמעט הייתי אומר, עובד אדמה. שהוא מכיר את האדמה עם הרגליים שלו, והוא מפעיל את הרגליים על פי האדמה, ולצורך מה שהוא עושה באדמה. מאלר הביא למוזיקה ההתרשמותית והסימפונית בכלל של סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, לדעתי, איזו פשטות. מיידיות כזאת, מלאת כורח, מרץ. יש קטעים טרגיים וקטעים שבהם הכל הרון נהרס והמוות נוכח וכולי, אבל לדעתי זה הבסיס שלו. זה הקסם שלו, שגרם לאנשים מסוימים, למשל למקס ברוד, אפילו לומר שביסוד הדברים מונחת מוזיקה של קלייזמרים יהודיים. מה שהוא עשה בזה זה סיפור אחר, הוא הביא את זה לשיא הפיתוח הסימפוני של הדור, שבכלל הביא את הסימפוניה למקום הכי מורכב וגדול שלה, אבל יש בזה לדעתי איזו אמת בסיסית. וכשאנחנו שומעים את מאלר, זה לא הפשטות, זה תנועות. והן מלאות כוח, החצוצרות אצלו. הוא לעולם לא ישכח את החצוצרות. בין שהן באות מהמקום שבו מאירים את המתים, בסימפוניה השנייה, של תחיית המתים, ובין שהן באים מגדוד צבא, שאולי נמצא לא רחק מהכפר, ויש לו מסדר או משהו, יש לזה כמעט אותו משקל. והמוזיקה הזאת מענגת בלי סוף. היא אולי לא המקום הגבוה ביותר שאליו הגיע בטהובן, אבל זה מתקרב. אני שומע עוד פעם את המוזיקה הזאת, זה דמעות, אפשר לבכות מהמוזיקה הזאת.
1: ממש.
0: כיוון ששמענו קטע מהסימפוניה השביעית של מאלר, לא נזניח את בן דורו, את אנטון ברוקנר, ואני רוצה לומר משהו, לפני שאנחנו שומעים קטע לא ארוך מהסימפוניה מספר 8, מנגן את התזמורת הפילרמונית של ברלין, ומנצח קרלו מריה ג'וליני. הכומר הזה, אנטון ברוקנר, זקן, לכאורה, ירא שמיים, העריץ את המוזיקה של וגנר. וכאן אני, יש לי איזו היסטוריה של בעיות. אני הייתי משוגע על האופרות של וגנר. נסעתי לביירויט. לא התעצלתי. שמעתי את הרינג, שמעתי את טריסטן, שמעתי את טנהויזר, שמעתי את מה שאתה רוצה. וזה הסעיר אותי מאוד. מוזיקה, איך אומרים היום? עצימה. חושנית, מעניינת, מכאיבה לפעמים, אבל זה קצת עבר לי. ואני שואל את עצמי מדוע. אני חושב שזה כרוך בעצם הרעיון של וגנר, שהיה חדשני ובעצם עשה אותו לדמות המרכזית ברומנטיקה הגרמנית, או האירופית בכלל, של הגזמטקונסטוורק. של יצירת האומנות הכוללנית שמחזיקה בתוכה תיאטרון ושירה ומוזיקה וכו'. אני מוכרח להודות שלאחרונה, זה עניין של זקנה, אני מסתפק באוברטורות. האוברטורה של לוהנגרין היא כל כך מקסימה. האוברטורה של טריסטן ואיזולדה היא שובה את הנשמה. אבל אחרי שמתחיל הדיאלוג ומתחילות המילים ומתחילה הדרמה, אני מאבד את זה באיזשהו מקום. ואני רוצה לשמוע את ברוקנר, שבברוקנר עוד יש משהו מן העוצמה הזאת הווגנרית, אבל בלי להפוך את זה לסיפור ולמילים ולמצבים ולבמה ולתפאורה. וזה מדבר ישר אליי. אז אנחנו נשמע כאמור פרק קטן מהסימפוניה השמינית.

לצערי, נאלצנו להפסיק, אפשר היה לשמוע עוד ועוד ועוד. כל הדרמה כאן, אבל אין סיפור. אין תיאטרון, אין דרמה של אנשים ושל מצבים. יש דרמה שכולה מוזיקה. אימותים מוזיקליים פנימיים, עליות, ירידות. לי עכשיו קל הרבה יותר לשוט במים האלה ולמצוא את עצמי שם מאשר למצוא את עצמי עוד פעם לאורך כל 5 השעות של אופרה וגנרית תקינה של יצירות כנראה גדולות מאוד. אנחנו נעבור קצת למאה ה-20. עד עכשיו היינו קצת במאה ה-18 ובעיקר במאה ה-19, ועכשיו נלך הלאה. אני רוצה להגיד משהו על שמברג. השקעתי במוזיקה של שמברג הרבה מאוד מאמץ. קודם כל להבין גם את השיטה הדודקפונית וגם את השיטה הסריאלית, שזה לא, בכלל לא אותו דבר. זה שני חידושים. הראשון הוא בעצם לא חידוש מרחיק לכת. זה מוזיקה אקספרסיוניסטית שגם מרבבת דיבור מוזיקלי, והיא מוזיקה על מצבים קיצוניים שאתה מקבל אותה, שומע אותה ברצון. היא הכי מעניינת כשהיא ברביעיות, בהקשרים מוזיקליים יותר תבניתיים. המוזיקה הסריאלית היא, אני שומע, אני מקשיב, אני פחות מתחבר איתה. אבל אני זוכר תמיד ששמברג התחיל את דרכו כיורש המוכשר ביותר של מאלר וברוקנר. כמה יצירות נפלאות שהן עומדות על הגבול בין המאה ה-19 למאה ה-20, מסתכלות כמו יאנוס לשני הצדדים של הגבול. נשמיע מתוך אחת מהן, לא ליל ירח הידוע, אלא פליאס ומליסנד, על פי הסיפור הידוע שעובד לאופרה, בידי דביסי ומטרלינק, וגם על ידי פורה. אגב, הרקוויאם של פורה הוא משגע. הוא מהמפורסמים של המאה ה-19, ורדי וכולי, הכי נוגע לי. זה והרקוויאם הגרמני של ברמס. אבל נניח את זה ונשמע קטע מתוך פליאס ומליסנד בביצוע תזמורת הרדיו של דרום מערב גרמניה, והניצוח הוא של מיכאל גילן.

אחרי ששמענו את שיימברג בראשית דרכו, וראינו איך הוא מותח את הטונליות עד לקצה האחרון, הוא יעבור את יחצה את הקצה הזה בשלב יותר מאוחר, ביצירות מעניינות וקשות, אבל אני רוצה להזכיר לעצמי שמעמדו של שיימברג כמהפכן המרכזי במוזיקה של המאה ה-20, בעזרת האטונליות, התקבע ונעשה למה שהוא היה, והשפיע על דורות של מוזיקאים, לאו דווקא השפעה נפלאה, הודות לזה שהיו לו תלמידים נפלאים, שכמו וברן וכמו ברג, ששניהם קיבלו את השיטה האטונלית שלו, אבל זכרו איפה שהם, איפה שהוא, כאילו מרחקים, כאילו מאיזה עבר להרים את הטונליות. והצירוף הזה היה נהדר, נפלא. נשמע קטע מיצירה של ובר, נקראת בגרמנית לנגזמר זאץ, שזה תנועה איטית, או אפשר להגיד גם משפט, זאץ, משעמם, לנגזם, איטי. אז מבצעת רביעיית אמרסון.

0: אוי אוי, אנחנו נאלצים לצאת מהקסם הזה של וברן. הזמן מתקצר ואני רוצה עוד להביא כמה דברים. אי אפשר לצאת בלי ביקור גם, ולו גם קצר אצל סטרווינסקי, אבל לאו דווקא מפטרושקה או מקורבן האביב. יצירות מוזיקליות נפלאות, המוקדמות שלו יחסית, שלדעתי צריך לשמוע אותן במסגרת רוסית יותר. יותר קרוב לבורודין, יותר קרוב לבלקירייב, יותר קרוב לרימסקי קורסקוב, שהוא למד אצלו, מי שחושבים. כלומר, היצירות מאוד קרובות לזה. אז אנחנו נשמע כאן דווקא קטע מאוחר יותר, הרבה יותר ממושמע, כמו שהטרגדיה של סופוקלס, אדיפוס המלך, היא ממושמעת יותר מהמיתולוגיות הרוסיות של ציפור הזהב ושל הבאבא יאגה וכולי, וההר הקרח של מוסורסקי, נשמע קטע מתוך אדיפוס המלך של איגור סטרווינסקי, מבוצע על ידי המקהלה הפילהרמונית של פראג והתזמורת הפילהרמונית הצ'כית בניצוח של קארל אנצ'רל.
1: Spectateur, vous allez entendre une version latine d'Édipe Roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Édipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elles lui tendent, depuis sa naissance, un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Édipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le sphinx. Il promet.

0: שוב נאלצנו להפסיק. אגב, אני רוצה להזכיר שאת הטקסט ששמעתם בראשית הקטע של הקריין, הוא של ז'אן קוקטו, לא פחות ולא יותר. נעבור לטעימה קטנה מאוד מאופרה מסוג אחר לגמרי, שנוסתה בערך באותה תקופה שבה סטרווינסקי כתב את אדיפוס, והיא מהגוני של ברכט וייל. הניסיון שלו לכתוב אופרה לא רומנטית, שזה לא דבר פשוט. אתה לא צריך להזדהות הזדהות רגשית עם אף אחד מן האנשים שנמצאים על הבמה, למרות שיש בהם כאלה חביבים יותר או פחות, אבל המוזיקה צריכה לבטא מצב אנושי, חברתי, שהוא הנושא של העניין. נשמע קצת.
1: Das wäre ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt. Wenn ihre Hüfte keinen Schwung hat, dann sind ihre 50 Dollar Dreck aus Wellblech.
2: 30 Dollar.
1: 30 Dollar.

0: כמובן שמענו את קולה של לוטה לניה, מי שקשורה באופרות של וייל או במחזמר, מחזי זמר של וייל, קשר בל ינתק. הקטעים ששמענו הם מהאופרה מהגוני. השיר ששמענו, כן, הזמר ששמענו מהאופרה מהגוני, אני לא הזכרתי את זה במקרה. ועכשיו אנחנו נפנה ליצירת מופת של זמר ישראלי, יש כאלה. לדעתי המקור שלהם הוא 3-4 קומפוזיטורים שכתבו שירי זמר, ביניהם הבולט ביותר או אחד הבולטים ביותר הוא סשה ארגוב, ונשמע את שיר הרעות שהוא כתב למילים ידועות היטב של חיים גורי, ואנחנו נדבר משהו על הזמר הזה. אוקיי.
1: המילים של חיים גורי, הלחן של סשה ארגוב והרטט של שושנה דמרי.

ברור שזה שיר האבל, זמר האבל הישראלי החשוב ביותר. נכתב לפני כמעט 70 שנה, ועדיין כוחו העצום עומד בו. אני רוצה לומר משהו על המבנה שלו. לא מדברים בדרך כלל כשעוסקים בשירי זמר ובעיות כאלה. שימו לב, הוא מורכב משלושה חלקים שכדאי לחשוב למה הם עומדים אחד אל השני. החלק המז'ורי, הבית הראשון, טה-רה-נם, נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה, בעצם עוסק בשכחה. וכבר עבר זמן, מזג האוויר כבר השתנה, היה חורף, עכשיו אביב, לא משנה. המוזיקה, יותר מהמילים, מאפשרת את הקבלה של המצב כמצב כבר סטטי. אחר כך מופיע פתאום מרש. טם פאפאם, מרש אבל, טם פאפאם, טם טאדם. משהו שמתנגש עם המוזיקה של הבית הראשון, ואחר כך מגיעים לקטע איך לקרוא לזה, יש שם איזו צביטה גאונית, שאומר, ונזכור את כולם, שזה אבסורד, וזה הסיף של השיר, וזה בדיוק ההפך מהשכחה ומהסתיו ומהאביב, משהו נגד הטבע, ונזכור את כולם. ושם יש מבחינה מוזיקלית, אני יכול לקרוא לזה בשמות המקצועיים, הרחבה של טרצה ששוברת את הלב. במקום טאם פאפאם, טאם פאפאם, חצי טון. וזה נפלא. וגם מכיל בתוכו את הלזכור, את הדבר הזה שכל כך קשה, לא לחזור לחיים הרגילים, לא לתת לדברים להישחק, אלא לזכור את יפי הבלורית והתואר. הזמר הזה של סשה ארגוב הוא לא יחיד, אבל הוא בין, הייתי אומר, תריסר השירים, שזהו, זהו, פס הקול של הישראליות. עברו השעתיים שעומדו לרשותי, עדיין אני תמה, למה הזמינו אותי? אני לא מוזיקולוג ולא חוקר מוזיקה,

0: אני חי מוזיקה. זה בשבילי פלוידום החיים. אבל זה עניין פרטי. וזאת מתנה יפה מאוד שקיבלתי ליום הולדת ה-90, ואני מודה לכל המוזיקה ולאורי מרקוס שהזמינו אותי. זה כבוד גדול בשבילי, ואני מקווה שהמאזינים ייהנו מהמוזיקה הנפלאה שהייתה פה במשך השעתיים האחרונים.
1: In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong.

האזנו למשדר מיוחד בהגשתו של פרופסור דן מירון, מרצה ומבקר מחשובי החוקרים בתולדות הספרות העברית, לכבוד יום הולדתו ה-90.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי יום ראשון בשעה הזו, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אנחנו נהיה הלילה עם דברים חדשים שיצאו בתחומי הג'אז בזמן האחרון, וגם עם דברים שבשום צורה אי אפשר לקרוא להם חדשים, אבל חשבתי שיהיה נחמד לשמוע אותם ביחד, ואולי אפילו כיף. נעשה לנו טיול קטן בין הג'אז של ארצות הברית, לזה שמגיע מדרום אפריקה, מברזיל, וגם מכאן מהארץ. וככל שנספיק, עד 12 בלילה. כיוון שאנחנו בימים הראשונים של חודש אפריל, החודש שמבשר את בוא האביב, או את בוא הקיץ, במקום שבו אנחנו חיות וחיים. אנחנו נפתח באחד הקטעים האהובים עליי ביותר, של החצוצרן קליפורד בראון, שבחייו הקצרים, לפני שנהרג בתאונה, בגיל 25 בלבד, הוא הספיק להקליט פשוט אלבומים מופלאים ולכתוב מוזיקה נהדרת וקטעים שהפכו לסטנדרטים מאוד מאוד ידועים בג'אז. אז הקטע שנשמע הופיע לראשונה באלבום שהקליט יחד עם המתופף מקס רוץ' בשנת 54. אז זה קליפורד בראון, עם אחד הקטעים היפים ביותר שלו, לפחות עבורי, זה ג'וי ספרינג. שתהיה יופי של האזנה.

ג'וי ספרינג, קליפורד בראון ומקס רוץ', שנת 54, ואיתם בהרכב כמובן משתתפים גם הרולד לנד בסקסופון טנור, ריצ'י פאוול בפסנתר וג'ורג' מורו בקונטרבאס. זה לכבוד בו האביב. ואנחנו בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, נמשיך בעוד קטע שמביא את האביב בדרכו שלו, אבל גם מציין איזשהו ציון דרך בשבוע שעבר, בשבעה באפריל, מלאו 107 שנים להולדתה של בילי הולידיי, אחת הזמרות עם הקולות הכי ייחודיים שנשמעו בג'אז במאה ה-20 ובכלל. כמובן שעוד הרבה מאוד זמרות שבאו אחריה ניסו להביא את הגוון הזה שלה ואת האנרגיות שלה. ולכבוד יום הולדתה שחל בשבוע שעבר, אנחנו נשמע קטע נפלא שהקליטה יחד עם טדי ווילסון והתזמורת שלו. אז זה April in My Heart, בילי הולידיי.

What's the difference when you heard love's

God Bless the Child, ככל הנראה אחד השירים המפורסמים ביותר של בילי הולידיי, שגם כתבה את השיר הזה. זה משנת 39, וזה פשוט שיר נפלא. אז זה לציון 107 שנים להולדתה של בילי הולידיי, ב-7 באפריל, ממש בסוף השבוע שעבר. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אם אנחנו כבר היינו עם בילי הולידיי, אנחנו נמשיך עם רוחה, עם קטע מתוך מיני אלבום שהוקלט לפני כמה שנים ויצא ב-2019 על ידי אסתר רדה, ממש כאן בארץ. היא הוציאה מיני אלבום בשם ליידי, שבעצם עושה מחווה ל-Lady Day, הכינוי של בילי הולידיי, ושרה משיריה בעיבודים חדשים ומיוחדים יחד עם הלהקה שלה. אז אנחנו נשמע את אסתר רדה שרה שיר נפלא של בילי הולידיי בעיבוד מאוד מאוד מעניין ומיוחד, ואז זה Them Their Eyes, בילי הולידיי בביצוע של אסתר רדה.

Sexy Talk.

הפו זמני, במקור של מרים מקבה, אחת מהזמרות הגדולות של דרום אפריקה, וכאן זה בביצוע של סומי, זמרת ג'אז נפלאה מדרום אפריקה, שהוציאה ממש לאחרונה את האלבום זנזילה, The Reimagination of מרים מקבה, אלבום שאנחנו שמענו מתוכו כמה קטעים בשבוע שעבר, פשוט לא יכולתי להתאפק, ורציתי שנשמע משהו נוסף מתוך האלבום הזה, שלוקח את המוזיקה של מרים מקבה למחוזות, חוזות חדשים לפרשנות עדכנית של 2022, וזה אלבום מצד אחד מאוד מאוד אישי, אבל גם מאוד מנגיש את השירים המופלאים של מרים מקבה, לקהלים שאולי לא נחשפו לשירים שלה. אז זאת סומי עם הפו זמני, במקור של מרים מקבה. אנחנו ביחד בכאן כל המוזיקה בתוכנית לא סטנדרט, ואנחנו נשאר במובן מסוים בדרום אפריקה עם החצוצרן יומה סקלה עליו השלום, שבשנת 78 הקליט אלבום הופעה יחד עם החצוצרן הרב אלפרט, שיבדל לחיים ארוכים. לאלבום הזה קוראים מיין איבנט, וזה אלבום נפלא שמביא כל מיני מקצבים, כל מיני סגנונות, מקצבים מאפריקה, מקצבים לטינו-אמריקאים, וכמובן ג'אז כהלכתו ביחד עם כל זה. זה אלבום כל כך כל כך נהדר שיצא בשנת 78, ואחד הקטעים המפורסמים ביותר מתוך האלבום הזה הוא הביצוע שלהם לבסה ממוצ'ו, אחד הקטעים הגדולים ביותר ברפרטואר של המוזיקה הלטינו-אמריקאית. אבל אנחנו נשמע קטע אחר שבעצם עושה מחווה לדרום אפריקה, ליבשת אפריקה ולנופים שלה. זה קטע בשם קלהרי נייטס. אז אלה הרב אלפרט והיומה סקלה.

הרב אלפרט והיומה סקלה בהופעה, זה קלהרי נייטס. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אנחנו נעבור מהמקצבים האלה לברזיל, או בעצם לארצות הברית, שם חיה הזמרת הברזילאית פלורה פורים ב-40-50 שנה האחרונות אפילו. אנחנו הקדשנו תוכנית שלמה לעשייה של פלורה פורים ממש לפני כחודש, במלאת 80 שנה להולדתה. ובסוף החודש הקרוב, ב-29 באפריל, היא תוציא אלבום חדש בשם If You Will. אז יש שם גם קטעים חדשים מקוריים, אבל גם ביצועים מחודשים לקטעים שהכי מזוהים עם פלורה פורים. ואחד מהם זה קטע מאוד מאוד מפורסם שהיא ביצעה יחד עם הרכב Return to Forever של צ'יק קוריאה בשנת 72-73, במקור מתוך האלבום Light as a Feather. אז זאת פלורה פורים של גרסת 2022 עם 500 miles high.

500 miles high, פלורה פורים של שנת 2022, שרה את אחד השירים שמזוהים איתה שהיא ביצעה לפני 50 שנה. אז זה לקראת האלבום החדש שלה, If You Will, שיצא בסוף החודש. זה כמובן קטע שנכתב על ידי צ'יקוריה, ואנחנו נמשיך עם קטע נוסף שלו בביצוע מאוד מאוד מיוחד. בשנת 2007 צ'יקוריה הגיעה להופעה במועדון הבלו נוט בטוקיו, יחד עם הפסנתרנית הירומי יוהרה, או פשוט הירומי, פסנתרנית מופלאה מיפן שביקרה כאן בארץ לא פעם ולא פעמיים, היא וירטואוזית ברמה כל כך גבוהה, והיא בעצם סוג של בת טיפוחיו של צ'יקוריה במובן מסוים, כי היא פגשה אותו ביפן עוד כשהייתה נערה צעירה, אבל עם כישרון מתפרץ, ויצא להם לנגן בכל מיני הזדמנויות לאורך השנים, ולפתח כימיה שאין הרבה כמוה. ומאותה הופעה יצא אלבום, אלבום בשם דואט, שיצא ב-2007, ואנחנו נשמע את הביצוע המשותף שלהם בשני פסנתרים כמובן, לקטע מפורסם מאוד מאוד של צ'יקוריה, מאותו אלבום שאנחנו שמענו עכשיו ממנו את 500 Miles High, אלבום Light as a Feather. זה קטע שלפחות ההתחלה שלו מבוססת על קונסיירטו דה ארנחוויז של חואקין רודריגו משנת 39, אז אפשר לשמוע את האלמנטים של היצירה הספרדית הזאת יחד עם הקטע ספיין של צ'יקוריה, אבל פשוט תשמעו איזו הקשבה ואיזו תגובה יש לשני הפסנתרנים המופלאים האלה של מנטור ותלמידה, אבל הם פשוט שווים באותם הרגעים. אז אלה צ'יקוריה והירומי עם קונסיירטו דה ארנחוויז, ספיין.

אני כל פעם שאני שומעת את הביצוע הזה אני פשוט חוטפת צמרמורת. איזה יופי. צ'י קוריאה והירומי בדיאלוג נדיר בין שני פסנתרנים עם הביצוע שלהם לקונסיירטו דה אראנחואס יחד עם ספיין של צ'י קוריאה שנת 2007. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה, אז תודה גדולה לכל מי שהיו איתי. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בלי נדר בשבוע הבא ב-11 בלילה. ונסיים עם הקטע הסוגר של המיני אלבום החדש של יותם בן אור, נגן מפוחית נפלא שחי ויוצר בניו יורק. וזה מיני אלבום אינסטרומנטלי שמגיע לקראת מיני אלבום נוסף שיכלול שירים מקוריים בעברית שהוא כתב ויבצע. בקטע הזה הוא דווקא לא מנגן מפוחית, הוא מנגן פסנתר, אבל הוא כל כך יפה שאנחנו נשמע אותו לסיום. אז זה The End, יותם בן אור. שיהיה לילה טוב.

זרקור כאן בכל המוזיקה. אנחנו ממשיכים להעיר על הפסנתרן הגרמני מרטין הלמשן, והיום במוזיקה של שני מלחינים צרפתים, דנדי ומסיאן. ונסן דנדי, מהקולות הבולטים ורבי ההשפעה במוזיקה הצרפתית של סוף המאה ה-19 ותחילת ה-20, מזג את סגנון ההלחנה הפוליפוני הישן בכרומטיקה רומנטית סוערת בהשפעת מורו סזר פרנק ובהשפעת ריכרד וגנר. דנדי, הפדגוג, עמד בראש החינוך המוזיקלי של האגודה הלאומית למוזיקה בפריס וייסד את האסכולה קנטורום המהולל, בית הספר הגבוה למוזיקה ששם לו למטרה לקדם ולטפח את הקונטרפונקט הברוקי. יצירתו המפורסמת של דנדי היא הסימפוניה על שיר הר צרפתי לפסנתר ולתזמורת, שנכתבה בהשראתה של נעימת רועים ענוגה ופסטורלית שמקורה באזור ההרים של סבן שבדרום מזרח צרפת, מכאן שמה השני של היצירה, סימפוני סבנול. אל מרטין הלמשן בפסנתר, מצטרפת תזמורת שוויץ המערבית בניצוחו של מרק ינובסקי.